in Tokyo. Wait a minute. Any man.

0: kasmet gali prarasti vidutiniškai apie 2,5% bendrojo vidaus produkto, daugiausiai visoje Europos Sąjungoje. Ataskaitoje nurodoma, kad tai yra viena iš didžiausių šių dienų visuomenės sveikatos ir ekonominių problemų, nes jį paliečia apie 20% gyventojų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 40 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 ligų rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 576 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Mažiausias sergamumas užregistruotas Panevėžio apskrityje, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo lygio nesiekė ne viena savivaldybė. Priminame, kad gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas. Šią savaitę yra paskutinė 2025-2026 metų gripo sezono. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje virš 4% sumažėjo pajamų mokestį mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti į šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusia mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimo. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijose, įtariama dėl Rusijos trikdžio. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Graikija nori labiau riboti masinio turizmo daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Europos Sąjunga nusprendė atnaujinti daugiau nei 10 metų iš dalies sustabdytą bendradarbiavimo susitarimą su Sirija, taip siekdama atkurti santykius su Damasku. O tai reiškia, kad bus panaikinti kiekybiniai apribojimai tam tikrų Sirijos produktų, įskaitant naftą, naftos produktus, auksą, tauriuosius metalus ir deimantus importui. Europos Sąjunga įvedė sankcijas 23 valstybinėms institucijoms ir pareigūnams, atsakingiems už Rusijos sistemingą neteisėtą ukrainiečių vaikų deportaciją. Apskaičiuota, kad nuo Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pradžios, Rusija deportavo ir per prievartą perkelė beveik 20,5 tūkstančių ukrainiečių vaikų.
1: Sportas.
0: Antroji Lietuvos teniso raketė, Edas Butvilas, iškovojo bilietą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvis atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, gali sugriaudyti ir per kūniją. Aukščiausia temperatūra daug kur pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių šilumos, tačiau vakariniuose rajonuose jau bus vėsiau. Čia nešils daugiau 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį netruks žemų debesų, iš kurių daug kur protarpiais kris lietus. Temperatūra pažemės iki 4-9 laipsnių šilumos. Žemų debesų netruks ir trečiadienio dieną. Pragiedrulių kiek padaugės, nebent vakaro valandomis šalies pietvakarinėje dalyje. Vis dar daugelyje rajono protarpiais kris lietus. Tiesa, kiekiai jau bus mažesni, daugiau vyraus negausus palinojimai ir padulksnojimai. Oras šils vangiai ir įdienojus numatoma 10-15 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis dėl žmonių psichikos sveikatos problemų Lietuva nuo 2025 iki 2050 metų

0: Сауда, кіти пуслабий.
1: Jūsų dėmesį antradienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Galvos skausmas, sodros rezerve per daug pinigų. Per pirmąjį šių metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų fondų pasitraukė 42% kaupiančiųjų ir šis procesas toliau tęsiasi. Žmonės atsiima savo pinigus, o valstybės įnašai už kiekvieną kaupusį pervesti antrai pakopai grįžt atgal į sodrą. Gerokai padidindami planuotą sodros rezervą, kuris idealiu atveju turėtų sudaryti 100% pernykščių sodros išlaidų. Tai yra 7,9 milijardo eurų. Tačiau specialistų teigimo visiškai pakanka ir 60-70% šios sumos. Tad likusius rezervui skirtus pinigus būtų galima panaudoti pensijoms didinti. Ar tai įvyks? O jei įvyks, tai kada? Sodra kasmet gauna daugiau pajamų nei turi išlaidų. Šiemet planuojama, kad sodros pajamos sieks apie 10,2 milijardo eurų, o išlaidos 8,7 milijardo eurų. Tad vien šiemet susidarys apie 1,4 milijardo eurų perteklius, o visas rezervas metų gale bus didesnis nei 6 milijardai eurų. Todėl Gitanas Nausėda dar praėjusiu metu rudenį, tai yra nežinodamas, kaip aktyviai bus bėgama iš antros pensijų pakopos, siūlė nuo 20 iki 75% sodros virš planinio rezervo skirti pensijoms didinti. Tačiau nors praėjo 8 mėnesiai, vyriausybė dar skaičiuoja pensijų vienetus. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministris Jūratė Zailskienės, jos vadovaujimo ministerija iš esmės pritarė, kad pensijas reikia didinti. Vertina visas lėšas, tačiau programoje minimi ne šie, bet 2027 metai. Be to, kaip viešai sakė Zailskienė, sodros rezervo neplanuojama liesti, nes jis skirtas krizėms sušvelninti. Antraip gali pasikartoti toks atvejis, kai Andriaus Kubiliaus vyriausybė per 2008-2010 metų finansinę krizę, neturėdama sodros rezervo, drastiškai apkarpė pensijas. Premjerė Inga Ruginienė taip pat viešai sakė, kad prezidento pasiūlymai dėl pensijų didinimo su sodros rezervo pinigais yra labai svarbus, tačiau tai tik vienas būdų pasiekti tikslą, kad pensijos būtų indeksuojamos sparčiau ir auktų. Anot Ruginienės vyriausybė šiandien pasirenka taiklesnį ir tikslesnį pensijų didinimo būdą. Planuojama, kad šiemet pensijoms didinti bus naudojama ne 20-75%, bet tik 11% sodros biudžeto perteklius, kad būtų išlaikomas valstybės finansų stabilumas. Vidutinė šalies pensija – 750 eurų. Vidutinė senatvės pensija, turint būtiną darbo stažą – 805 eurai. Apie 40% pensininkų skursta. Europos Sąjungoje didžiausia vidutinė pensija – Liuksemburge – Ten jis siekia 2663 eurus, o mažiausia Bulgarijoje – 301 eurus. Tad ką daryti su sodros rezervu? Apie tai klausimo vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo etoplius.lt. Radviliškio rajonas savivaldybė ir šiemet pakvietė gyventojus kurti pokytį kartu. Dalyvaujamojo biudžeto dėka kiekvienas galėjo siūlyti idėjas ir balsuoti už projektus, kurie bus įgyvendinami jų gyvenamoje aplinkoje. Sulaukta beveik 1900 gyventojų balsų. Tai rodo, kad žmonėms rūpi, kaip atrodo jų aplinka, parkai ir poilsio vietos. Kiekvienas balsas šiuose rinkimuose yra ne tik pasirinkimas, bet ir rūpisti savo aplinką. Tai rodo, kad žmonės nori gyventi jaukiau, patogiau ir bendruomeniškiau. Sako Radviliškio rajonas savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis. Dalyvaujamasis biudžetas – tai ne tik galimybė įrengti dar vieną aikštelę ar parką, bet ir būdas stiprinti bendruomeniškumą. Dalyvaujamasis biudžetas – tai gyvas ryšys tarp gyventojo ir savivaldos. Džiaugiuosi matydamas, kad mūsų žmonės nebijo siūlyti, balsuoti ir keisti. Kiekvienas pasiūlytas projektas rodo, kad gyventojams iš tiesų rūpi. Tai šeima, poilsis, bendruomeniškumas, sveikata, pabrėžė meras. Šiemet idėjos varžėsi dviejose kategorijose. Didelės apimties projektų, kurių vertė iki 60 tūkstančių eurų ir mažos apimties projektų, kurių vertė iki 20 tūkstančių eurų. Didelės apimties projektų kategorijoje šiemet buvo pasiūlyti 6 projektai. Ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukė projektas Laisvės aikštė Šeduvoje želdinių atnaujinimas ir viešosios erdvės kokybės gerinimas Žalesis Šeduvos centras surinkęs 260 gyventojų balsų. Laimėtojai nedaug nusileido projektas sporto salė po atviru dangumi sulaukęs 235 gyventojų palaikymo. O mažesnio palaikymo sulaukė projektai Pump Track trasa Radviliškio mieste, šaltinio renovacija, poilsinės sveikatinimo pėsčiųjų dviračių takas ir Kiškio dauba. Apie tai praneša portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O dabar iš Radviliškio krašto kelkimės į pajūrį ir straipsnis iš vakaro žinių apie tai, jog kainos pajūryje nemažės ir šią vasarą. Pajūris Lietuviai, kaip daramų salmonai meka, būtinai turi apsilankyti, nuleisti saulę ant Palangos tilto, pasivaikščioti po Nidos kopas ir parodyti Baltijos jūrą Kuršių marios vaikams. Dauguma Lietuvos gyventojų, nors ir keiksnodami kainas, šalta Baltijos vandenį, visesnės nei pietuose vasaros, vis vien neįsivaizduoja savo atostogų be mūsų pajūrio. Įpratę čia lankytis nuo vaikystės, o dabar atvažiuoja jei neilgesniam laikui, tai bent savaitgaliui, užkimšdami magistralę Vilnius Klaipėdą ir ilsisi taip, kaip leidžia piniginė. Nakvojame prie jūros visaip, netgi palapinėse, automobiliuose ar įvairiuose Palangos sandėliukuose, garažuose, palėpėse, pusrusiuose ir taip toliau, kurie vasaros metu tampa savotiškais apartamentais, nuomojamais kai kurių palangiškių. Kam tokios nakvinės nepatinka, renkasi legalio patalpų nuomą. Kiek tai kainuos? Patys būstų nuomotojai prognozuoja, jog dėl didėjančio nekilnojamojo turto mokesčių ir Europos Centrinio banko palūkanų normos sviravimo, nuomos kainos kurortoje pakilus nuo 5 iki 15 procentų. Tad jei pernai liepą rugpjūtį Palangoje būtą galėjo išsinuomoti nakčiai už 50 eurų, tai šiemet jis kainuos 60-80 eurų. Aišku, jei būsto nuomotojų prognozijos pasitvirtins. Gegužė Palangoje gali išsinuomoti kambarį ir už 15-20 eurų vienai parai. Ko tikėtis vidutinio pajamų šeimai? Dabar dar ne sezono metas, tačiau nakvienę vasaros mėnesiams jų galima užsisakyti iš anksto. Piliečiai gaunantis minimalią algą 847 eurus į rankas ar vidutinę pensiją 745 eurus, kažin ar nakvos mūsų kurortų viešbučiuose, tačiau tarkime, kad į pajūrį susiruošė pedagogas, vyras ir bibliotekininkė žmona, turintis 1-6 metų vaiką. Į pajūrį atvažiavo savo automobiliu, todėl ieško tokios nakviniai vietos, kur būtų aikštelė automobiliui. Šeima vidutinių pajamų, per daug neišlaidaujanti, taupanti, todėl nepretenduoja ištaigingus apartamentus ar net atskirus namus. Nes, pavyzdžiui, Nidoje viena tokios šeimos naktis apartamentuose su dviem miegamaisiais liepa kainuotų 890 eurų, o savaitė 6230 eurų. Ir jokios garantijos, kad tos 7 dienos nebus lietingos. Aišku, Nidoje galima iš anksto užsisakyti pigesnius apartamentus su dviem vonios kambariais, kur viena para trijų asmenų šeimai birželio mėnesį kainuotų 350 eurų. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir dar viena aktualija. Šį kartą iš portalo 15min.lt. Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams Lietuvos turizmo asociacijos vadovė sako, jog prasidėjus vasaros aviacijos sezonai kelionių paklausa nesumažėjo. Anot Mildos Plepytės Rainienės, vasaros metus skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinijų su degalų tiekėjais dar iki karo pasirašytos sutartis. Plepytė Rainienė sako, kad kelionių paklausa smarkiai krito, tik prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Tačiau aviacijos vasaros sezono pradžioje paklausa vėl pakilo. Galbūt turėtume išskirti du laikotarpius. Kai prasidėjo artimųjų rytų krizė, turizmo sektorius jautė sąstingį. Naujų kelionių įsigijimas iš tiesų buvo kritęs labai drastiškai. Jeigu kalbėtume apie keliautojus, kurie buvo iš anksto įsigiję keliones, taip pat buvo sulaukta nemažai paklausimų, ar iš tiesų yra saugu keliauti, ar kelionės nebus atšauktos. Taip pat buvo nemažai bruzdės ir dėl kelionių organizatorių įvedamo kuro mokesčio, kas yra papildomos išlaidos keliautojams. Sakė Plepytė Rainienė. Tačiau jeigu kalbėtume apie artėjančią vasarą ir prasidėjusi jau aviacinę vasaros sezoną, matome, jo keliautojų noras keliauti nėra dingęs, o kelionių įperkamumas išlieka aukštas, tad esminių labai ženklių pokyčių mes nematome, pridūrė asociacijos vadovė. Jos teigimus spartesnis bilietų brangimas gali pasijusti rudenį, kai nebegalios anksčiau sudarytos kuro pirkimo sutartis iki karinėmis kainomis. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje vis kuriamos skambios strategijos, kaip susigrąžinti tautiečius, sumažinti išvykstančių į užsienį gretas, o gimtinėje investuoti ir dirbti norintis jauni medikai gūščioje pečiais, su jais valstybinė ligonių kasa nepasirašo sutarčių, iš užsienio universiteto įstoti į rezidentūros studijas Lietuvoje padarytos neįveikiamos užkardos. Gydytojai odontologai pažymė, kad nesudarant sutarčių su rinkos naujokais, mažinama konkurencija, o nukenčia pacientai. Brangstant putplasčiui ir kitoms statybinėms medžiagoms, rinkoje vis dažniau keliami klausimai, ar dalis tiekėjų sąmoningai neriboja produkcijos ir taip dar labiau nekelia kainą. Vis dėlto nekilnojamojo turto vystytojai sako, kad dabartinė situacija daug sudėtingesnė nei paprastas noras daugiau uždirbti. Esą tiekėjai dirba nežinodami, kiek medžiagos kainuos po kelių mėnesių, o didžiausia įtampa šiandien jaučiama ne naujos statybos projektuose, o renovacijos sektoriuje, kur šiltinimo medžiagos sudaro itin didelę visų darbų kainos dalį. Atšilus orams, į gatves ir šaligatvius išvažiavę paspirtukai ir elektriniai dviračiai tikras pėsčiųjų siaubas. Medikai šimtai skaičiuoja sužeistuosius, o pėstieji jau bijo vaikščioti šaligatviais. Be to atsiranda vis naujesnių, galingesnių elektrinių dviračių mopedų. Vis tik statistika rodo, kad traumų mažėja palyginti su tuo, kas dėjosi prieš 3 metus. Gyventojams už visuomeninę elektrą ir gamtinę

0: nes dujas kitą pusmetį gali tekti mokėti brangiau. Hormūzo sąsiaurio blokada ne tik kelia energijos kainas, bet ir trukdo europiečiams, o kartu ir lietuviams, ruoštis artėjančiam šildymo sezonui. Dujų saugyklos po praėjusio šalto žiemos apytuštis, o jas pildyti šiuo metu brangu. Negana to, kai kurios šalis, dujas pirkusios iš šalia hormūzo esančio Kataro, gali jų ir pritrūkti. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad Armėnija turėtų surengti referendumą dėl savo santykių su Europos Sąjunga ir Rusija ateityje, tuo pačiu vėl tvirtindamas, kad Rusijos karas su Ukraina prasidėjo po to, kai Kyivas ėmė siekti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Putinas pareiškė, kad Jerevanas turėtų kuo greičiau apibrėžti savo geopolitinę kryptį ir pasiūlė surengti visuotinį referendumą dėl integracijos į Europos Sąjungą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločio orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo dronų atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Jungtinė karalystė paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijos dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių du trečdaliai yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimo pastarųjų metų bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus.
1: Sportas.
0: Azerbaidžiane finišavo UEFA Development turnyras, suteikęs jaunosiams Lietuvos futbolininkėms tarptautinių rungtynių patirties. Paskutinio varžybų dieną mūsų merginų U17 rinktinė sužaidė su rumunėmis. Rumunijos rinktinė iškovojo savo trečią pergalę šiame turnyre, įveikdama Lietuvės rezultatu 4-0. Ir apie orus. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, gali sugriaudyti ir perkūniją. Aukščiausia temperatūra daug kur pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių šilumos, tačiau vakariniuose rajonuose jau bus vėsiau, čia nešils daugiau 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį netrūk žemų debesų, iš kurių daug kur protarpiais kris lietus. Temperatūra pažemės iki 4-9 laipsnių šilumos. Žemų debesų netrūks ir trečiadienio dieną. Pragiedrulių kiek padaugės nebent vakaro valandomis šalies pietvakarinėje dalyje. Vis dar daugelyje rajonų protarpiais kris lietus, tiesa, kiek jau bus mažesni, daugiau vyraus negausūs palinojimai ir padulksnojimai. Oras šils vangiai ir įdienojus numatoma 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Kaip ir prastai, tokiu metu pasidomėkime sporto naujienomis, kasgi aktualaus vyksta sporto pasaulyje. Štai Bulgarijoje startavo Europos imtynių jaunių U17 čempionatas. Varžybos prasidėjo graikų romėnų imtynininkų dvikovomis. Tik vieninteliam iš 5 ant kelimo žengusių šalies atletų, Benediktui Bobelevičiui, pavyko skinti pergalės. O kalbant apie futbolą, 17 vietą Anglijos Premier lygos lentelėje užimančiam Londono Tottenham klubui nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje neturintis Tottenham namuose 1-1 sužaidė su Leeds United ekipa. Kalbant apie krepšinę, Cleveland Cavaliers komanda iškovojo svarbią pergalę NBA rytų konferencijos pusfinalyje. Cavaliers namuose 112-103 nugalėjo Detroito Pistons klubą. Beje, serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 2-2. Ir apie ledo ritulį. Baigėsi paskutinė šio sezono Euroturo ledo ritulio turnyras. Šveicarijos rinktinė 6-1 nepaliko vilčių čekams, o kitose rungtynėse švedai savus ir galio akivaizdoje 1-5 neatsilaikė prieš Suomius.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 4-10 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viruštinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 576 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Mažiausias sergamumas užregistruotas Panevėžio apskrityje, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo lygio nesiekė ne viena savivaldybė. Priminame, kad gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas. Šią savaitę yra paskutinė 2025-2026 metų gripo sezono. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis dėl žmonių psichikos sveikatos problemų Lietuva nuo 2025 iki 2050 metų kasmet gali prarasti vidutiniškai apie 2,5 procento bendrojo vidaus produkto.

0: produkto, daugiausiai visoje Europos Sąjungoje. Ataskaitoje nurodoma, kad tai yra viena iš didžiausių šių dienų visuomenės sveikatos ir ekonominio problemų, nes jį paliečia apie 20% gyventojų. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimo. Nuo sausio Ukraina nekart atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijose, įtariama dėl Rusijos trikdžio. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje virš 4% sumažėjo pajamų mokestį mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti iš šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusia mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Pasak Ukrainos valdžios institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, antradienį Kyjivą vėl atakavo priešo dronai. Tai buvo pirmasis patvirtintas pavojaus signalas sostinėje nuo penktadienio, po kurio įsigaliojo paliaubos. Kyjivo regiono karinė administracija paragino gyventojus likti slėptuvėse ir pranešė, kad šioje teritorijoje gali veikti oro gynybos sistemos. Penktadienį likus vos keletui valandų iki Rusijos antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo, JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė 3 dienų paliaubas, pareikšdamas, kad tikisi, jog šios paliaubos žymės konflikto pabaigos pradžio. Tačiau tiek Rusija, tiek Ukraina kaltina vieną kitą puolant civilius gyventojus ir taip pažeidinėjant paliaubas, kurios pasak Trumpo, turėjo galioti gegužės 9-11 dienomis. Europos Sąjunga nusprendė atnaujinti daugiau nei 10 metų iš dalies sustabdytą bendradarbiavimo susitarimą su Sirija, taip siekdama atkurti santykius su Damasku. O tai reiškia, kad bus panaikinti kiekybiniai apribojimai tam tikrų Sirijos produktų, įskaitant naftą, naftos produktus, auksą, tauriuosius metalus ir deimantus importui. Graikija nori labiau riboti masinio turizmo daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrės sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus.
1: Sportas.
0: Antroji Lietuvos teniso raketė, Edas Butvilas, iškovojo biletą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvis atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. Bulgarijoje startavo Europos imtynių jaunių U17 čempionatas. Varžybos prasidėjo graikų romėnų imtynininkų dvikovomis. Tik vieninteliam iš 5 ant kilimo žengusių šalies atletų Benediktui Bubelevičiui pavyko skinti pergalės.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangų dangs nemažas debesų sluoksnis, tačiau daugelyje vietovių jis vis praplyš. Daug kur numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pusvidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Įdienojus termometrai rodys daug kur 15-20 laipsnių šilumą, tik vakariniuose rajonuose vietomis bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį protarpiais palis daugelyje vietovių. Tankesnė debesis neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesis pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Rytoj dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia Kuršių nerijoje.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Finansų ministerijai teikiant įstatymo pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilusi turimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovės sako, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas teigia, kad kiekvieną dieną policija gauna kelias dešimtis pranešimų apie galimą sukčiavimą. Gyventojams už visuomeninę elektrą ir gamtinės dujas kitą pusmetį gali tekti mokėti brangiau. Hormūzo sąsiaurio blokada ne tik kelia energijos kainas, bet ir trukdo europiečiams, o kartu ir lietuviams ruoštis artėjančiam šildymo sezonai. Dujos saugyklos po praėjusio šaltos žiemos apytuštės, o jas pildyti šiuo metu brangu. Negana to, kai kurios šalis, dujas pirkusios iš šalia Hormūzo esančio Kataro, gali jų ir pritrūkti. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločio orlaivių smūgių žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų. Apie tai pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktai naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo dronų atakos.
1: Sportas.
0: Praėjusią sezoną NBA lygoje triumfavusi Oklahomos Thunder ekipa tęsė titulo gynybą. Thunder išvykoje 115-110 nugalėjo Los Angeles Lakers komandą. Vakarų konferencijos pusfinalio seriją Oklahomos ekipa laimėjo 4-0. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pus vidutinės stiprumo vėjas. Įdienojais termometrai daug kur rodys 15-20 laipsnių šilumą, tik vakarinėse rajonuose vietomis bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos ir sakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037. Ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kunigą, laisvės kovų dalyvį, Robertą Grigą. Sveiki.
2: Sveiki, gerbiamas Kęstutį, mėly žiūrovai.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje įžieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievų kūrinys žemėje gyvenantis žmonės vis tik tai va taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigė, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kurie žmonės sako, eikit ten, eikit ten. Nu, ne visi nori ten eik.
2: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių tų šakninių tautų mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje, tų problemų nėra. Kaip tik tai atrodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą. Bet tai yra faktas. Jeigu tai plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusį tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai, moksliškai, su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis. Mums gal artimiausias toks akivaizdus Romos imperijos nuosmukis saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. Ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai kaip ir poetai, turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų. Vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia karta, su savo būsimais palikuonimis, nenori dalintis savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių, fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai sau, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės egzistencijos tęstinumo ir tai pasireiškia va, tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume taip, gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir tiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra mūsų ekonomikai, darbo vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui. Nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką? Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių, ir iš dabartinių valdančių. Nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugarą statybose ir ten kokiose transporto firmose dirba vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmą ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratęsti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratęsti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskime migrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jo, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą, jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
2: Apie ką mes ir kalbame. Jo,
1: ir va čia yra, žinot, turime mes ir savo prisimti, galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam. Ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jis atėjo save visai įsirinks. O žmonių pusė, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, po įstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pats turbūt irgi jau nukentėjęs tiek gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas biški ne taip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet vat, Kur yra tų politikų ar sąžinė, ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkieno užduota? Nu, tikrai daug mato žmonių nesąmoningą elgesį, nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas, daro ne taip, kaip reikėtų, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Nu, jeigu jie štip elgtųsi, kaip elgėsi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių, ten subakrutuotų ir ten nieko neliktų. Tai viską veda vat, būtent į tai. Ir kaip tos politikus priversti, ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
2: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias tu nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė. Be abejo ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką konstitucijos tarnauti Lietuvai, o tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams. Yra be abejo visuomenės problema, kuri gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, deja, didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti. Kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiausios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus. Tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė, bet apskritai turbūt, jeigu žmogus mąsto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai mąsto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti, ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmės, kilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad tiesiog veikiama priešingai, ta visuomenė didžiąja jos dalimi, kuri irgi yra paskendus savo rūpesčiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpesčiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus, o dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie sakyčiau, labai vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį. Tai man dažnai ateina mintis, galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, ypač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neišgirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoj pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdanti ir koalicija irgi yra, nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju, kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų pati pirmoji pareiga pateikti faktus. Ką teigia tenai, sakykime, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prie žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du sparnus. Kaip tada, kur jas įkomponuoti? Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui, kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atstovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu nieks nenori to padugne būt. O dabar apverčia viską aukštyn kojom ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu, medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būti to vatnikui, to padugne, ar jam tylėti. Ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot, ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų tos sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia ta kortelė. Ateina pirkt valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokiu žingsniu ir į tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tiek turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug liktai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos ir aplink ta socialinė visa aplinka, nu, netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais, nu, kalėjimuose, dusino kagabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt vidui.
2: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystėj girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai, slėpė nacių okupacijos metais žydus Vilkaviškio rajone, tokią Šapirų šeimą, vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti ypač galę turinčių veiksmus turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti, sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti. Tai va, čia ką jūs paminėjot apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudėjusis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Tai man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinių žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo kios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, nei kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, tuo metu yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamos tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti, viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kita kryptimi, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija, ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą, ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir Baltarusija, ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą, ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų

pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus. Taip pat ir tos ir partijos, ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš na, Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai, jų plakatą, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, to tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tyli. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim, va, tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį. Kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie ne savo noru Stalino valdžios varomi čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus, turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėles prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžes, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio Dainių Šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad įsišviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis Šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.

0: Rimne primena to vaizdo, kada į bažnyčią kapeidavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo.
1: Čia kaip baudavo. Vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui, kunigui, matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą, bet saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą tualetinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten putinė plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją, jie išnaudoja va tokią negatyvę iš tikrųjų greunančiai neapykantos klaidai. Ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą.
0: Ja,
1: iš tikrųjų svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
0: Jau kas tiesiog prisijungėte laidą Tvirta šeima, tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas, manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tai jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi
1: ten, ponios Dalios patarėja.
0: Kuri buvo skaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, kad sunku, žinot, pasakyti, šiandien atrodo Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbotvarkę. Kodėl va tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti, tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, patiems apinasti, patiems iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir va čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs, jisgi iš savęs neišsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jisai ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš viso kito, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierius, visą klasę, tai man sako, užsirišk ant kojų, sako, Klara, aikštį ir vaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius, atsimenu, kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėstė, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. O tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą perėmė, ir negali nurengt galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
1: Domėjausi to ponios Ulbinaitės projektu, iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybės ir Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjote dėl mokyklų tų paskutinių.
0: Gal trupučiu, kad įsileiskim Marytę iš Kauno, po to apie mokyklas jūs plačiau. Klausau, Marytė, jūsų.
2: Labą dieną.
0: Labą.
2: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius, jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akis?
1: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB sąrašai neišviešinti? Va, sako vengrų, kurio visa Europos Sąjunga taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus, ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represiniam struktūrom, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais, aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiais sveikas ir visuomeniai, nes na, visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiem žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija. Neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet atrodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
0: baimė
1: Lietuvoje.
0: Bijo pasakyt, ką darė.
1: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
0: Ja. Tai dabar prie vaikų patyčių, tą temą man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria, ir jos auga, jos nu, nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų, būtent tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai, ir ten draskimai, ir ten, nu, matot, kiek čia teisėsauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, vaikų. Na, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus, o kažkokie juodi velnio sėkla kažkokia siejama. Ir tai yra. Kodėl va, tą visą nestabdomą, neieškomą priemonių, kokios cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti?
1: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo, visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai, čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių yra. Ir asmeninių įsitikinimų, ir bendrų visuomenės vertinimų. O dabar, kai tie kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Ir teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va šitą ar komunistinę, ar nacistinę ideologiją, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka, tu su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas ar jūsų pratimu kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias tas teigiamasias ir labai neigiamas srovės ir bangas ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų, audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę, įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako, tą visą neigiamą patirtį ar energiją, kuri kažkada buvo jūsų gerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasekmes kur nors Pravieniškėse ar Lukiškėse, deja.
0: Ja, nu, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, viso tai įgūdžių, žiūrėkit, visi genderistinės tos programos, dabar nauja kažkokia jau variantas surado vietoj tų genderistų atmetį, jau vėl prastuminėje, čia Vėgėlė jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelkit, kas ten yra, pridengia tokiais tik tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais. Ir prakišt nori būtent va tos vėl visas tas lytis, kad čia tų lyčių daug, čia kad nu ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va šito būtent to nukrypimų, iškrypimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu ne vienas, nebus vienodas. Jiegi gimė kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kuris turi būti savimi. O nestandartizuoti kažkur, tai nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet ne gyvenime, gyvenime leiskim žmogui būti savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir, ir, ir visur. Ir nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir, ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
1: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio į ateitį žvelgiančio sąmoningumo mažai matome mūsų tą vadinamą politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra nu, vis tiek... turime kaip krikščionys skelbti viltį, ne pesimizmą. Čia šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, tokio vasalų mąstymo ar, ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir, ir progresyvių vakarų. O ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose, ten yra ir gerų, pozityvių dalykų, yra visokio brudo ir kvailyščių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina. Atsigręžiame į žmogaus prigimtį, į normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina. Aišku, į Lietuvą visi nauji pokyčiai atsirita truputį vėliau su tam tikra pauze pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol va, tie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką, ką gelbėti. Tai va, yra...
0: Apie tos LRT paskelbtus rezultatus galbūt truputį irgi ne visi galbūt yra žiūri tą LRT ir ne visi žino.
1: Ten buvo toks čia... tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos, tai ten aišku ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarkys šiame gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina iki 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas parašė į socialinius tinklus tokį labai, labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė kokios valstijose norma ten 1,5-2 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės, besiremenčios tikėjimo vertybėmis, taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Tęstinumas, reiškia, gyvybės, ateities kartų tęstinumas yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė, gimstančio vaiko gyvybė, svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuo laikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo. Santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės. Čia, nereikia slėpti, ir tai yra akivaizdu įsivardytas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių, sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergoviai, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinėje psichologinėje ir nervinėje įtampoje, nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aiškūs amžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo tęstinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir tęstinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdantį ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
0: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį tai, kas čia pasakyta? Čia pagrindas visai.
1: Kaip mes sakėme, Kęstutį, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos Smetonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tos kultūros, to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos, Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, nu, atsinaujinantį į Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva. Kaip lietuviai savarankiškai, tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume ir politikams ir visuomeniai linkėti.
0: Aš tai manau, kad nu, ne tie valdų Lietuvą, ne tie valdų miestus. Ir tie, žinote, egoistai, tie, kuriems mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai aptarsti aukštin kojom. Yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių. Šviesių žmonių. Jūs turbūt pats matot, kad jų yra. Bet tie niekaip... Jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu jie bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visa sistema pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, nu, kaip, žinot, susinaikinimui. Save pateikė su tokiais pasisakymais. Na, valdžiai nereikia šitų žmonių. O žmonėms reikia. Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės prašytų, kad jie eitų. Kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o jisai važiuok į valdžią lenda. Jis ten sėdė, jis ten sėmė. Viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, nu, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad, kaip čia pasakė, kad, sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioj, bet, sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o, matai, nu, o kas gaudo, vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienas gaudo, kitas negaudo, vieną parodo, kitas neparodo. Ir va čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pinklių, tų, sakykime, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia. Labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda. Šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėda tiesą sakyti. Kas čia įvyko? Kaip galėtume tos padrasinti vis tik tai žmonės? Nu, išgirskit žmonės. Nu, yra tiesa v širdy. Visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai. Bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau. Kaip atverti tą gėdą, tą tiesą, nuogą, kaip ją išleist, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuktų, nesityčiotų?
1: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams. Kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinę tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacija yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų. Tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, va, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės ar reputacijos, ar ką apie jį pagalvos ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai vis tiek čia mūsų ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas - būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
0: Jau. Ačiū visiems ir ačiū kunigui Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui, ir jums YouTube Pukas TV galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje, tai kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir tas, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas. Linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
1: Dieve padėk.
0: Ačiū visiems, reikia.
3: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Vilnius pradeda antrąjį priedangų infrastruktūros plėtros etapą, kurio metu bus pagerinta 60 priedangų, iš jų 50 viešosios paskirties objektuose, darželiuose, mokyklose, socialinių paslaugų objektuose. Planuojama, kad darbai prasidės dar gegužę ir bus baigti iki 2027 metų lapkričio. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje virš 4% sumažėjo pajamų mokestį mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti į šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusia mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimo. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Rusomijos teritorijose, įtariama dėl Rusijos trikdžio. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis dėl žmonių psichikos sveikatos problemų Lietuva nuo 2025 iki 2050 metų kasmet gali prarasti vidutiniškai apie 2,5% bendrojo vidaus produkto, daugiausiai visoje Europos Sąjungoje. Ataskaitoje nurodoma, kad tai yra viena iš didžiausių šių dienų visuomenės sveikatos ir ekonominio problemų, nes jį paliečia apie 20% gyventojų. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurio charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrich

0: Richas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas Taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Europos Sąjunga įvedė sankcijas 23 valstybinėms institucijoms ir pareigūnams, atsakingiems už Rusijos sistemingą neteisėtą ukrainiečių vaikų deportaciją. Apskaičiuota, kad nuo Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pradžios, Rusija deportavo ir per prievartą perkelė beveik 20,5 tūkstančių ukrainiečių vaikų. Graikija nori labiau riboti masinio turizmo daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministras sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujojo taisyklio esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Europos Sąjunga nusprendė atnaujinti daugiau nei dešimtmetį iš dalies sustabdytą bendradarbiavimo susitarimą su Sirija, taip siekdama atkurti santykius su Damasku. O tai reiškia, kad bus panaikinti kiekybiniai apribojimai tam tikrų Sirijos produktų, įskaitant naftą, naftos produktus, auksą, tauriuosius metalus ir deimantus importui.
1: Sportas.
0: Cleveland'o Cavaliers komanda iškovojo svarbią pergalę NBA rytų konferencijos pusfinalyje. Cavaliers namuose 112-103 nugalėjo Detroito Pistons klubą. Serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 2-2. 17 vietą Anglijos Premier lygos lentelėje užimančiam Londono Tottenham klubai nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje neturintis Tottenham namuose 1-1 sužaidė su Leeds United ekipa. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pusvidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Įdienojus termometrai rodys daug kur 15-20 laipsnių šilumą, tik vakariniuose rajonuose vietomis bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį situacija menkai keisis, protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausiai vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Trečiadienio dieną debesys pamažu rėties, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs smarkokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eterija žinios. Brangstant putplasčiui ir kitoms statybinėms medžiagoms, rinkoje vis dažniau keliami klausimai, ar dalis tiekėjų sąmoningai neriboja produkcijos ir taip dar labiau nekelia kainų. Vis dėlto nekilnojimo turto vystytojai sako, kad dabartinė situacija daug sudėtingesnė nei paprastas noras daugiau uždirbti. Esą tiekėjai dirba nežinodami, kiek medžiagos kainuos po kelių mėnesių, o didžiausia įtampa šiandien jaučiama ne naujos statybos projektuose, o renovacijos sektoriuje, kur šiltinimo medžiagos sudaro itin didelę visų darbų kainos dalį. Atšilus orams į gatves ir šaligatvius, išvažiavę paspirtukai bei elektriniai dviračiai, tikras pėsčiųjų siaubas. Medikai šimtai skaičiuoja sužeistuosius, o pėstieji jau bijo vaikščioti šaligatviais. Be to atsiranda vis naujesnių, galingesnių elektrinių dviračių mopedų. Vis tik statistika rodo, kad traumų mažėja, palyginti su tuo, kas dėjosi prieš 3 metus. Gyventojams už visuomeninę elektrą ir gamtinės dujas kitą pusmetį gali tekti mokėti brangiau. O Hormūzo sąsiaurio blokada ne tik kelia energijos kainas, bet ir trukdo europiečiams, o kartu ir lietuviams, ruoštis artėjančiam šildymo sezonui. Dujų saugyklos po praėjusio šalto žiemos apytuštės, o jas pildyti šiuo metu brangu. Negana to, kai kurios šalis, dujas pirkusios iš šalia Hormūzo esančio Kataro, gali jų ir pritrūkti. Lietuvoje vis kuriamos skambios strategijos, kaip susigražinti tautiečius, sumažinti išvykstančių į užsienį gretas, o gimtinėje investuoti ir dirbti norintis jauni medikai gūščioje pečiais. Su jais valstybinė ligonių kasa nepasirašo sutarčių, iš užsienio universitetų įstoti į rezidentūrų studijas Lietuvoje padarytos neįveikiamos užkardos. Gydytojai, odontologai pažymė, kad nesudarant sutarčių, surinkos naujokai mažinama konkurencija, o nukenčia pacientai. Jungtinė karalystė paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijas dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims prisidėjusiems prie numanomo priverstinių ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimo pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločio orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad Armėnija turėtų surengti referendumą dėl savo santykių su Europos Sąjunga ir Rusija ateityje, tuo pačiu vėl tvirtindamas, kad Rusijos karas su Ukraina prasidėjo po to, kai Kyivas ėmė siekti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Putinas pareiškė, kad Jerevanas turėtų kuo greičiau apibrėžti savo geopolitinę kryptį ir pasiūlė surengti visuotinį referendumą dėl integracijos į Europos Sąjungą.
1: Sportas.
0: Baigėsi paskutinis šio sezono Euroturo ledo ritulio turnyras. Šveicarijos rinktinė 6-1 nepaliko vilčių čekams, o kitose rungtynėse švedai savus ir galio akivaizdoje 1-5 neatsilaikė prieš suomius. Cleveland'o Cavaliers komanda iškovojo svarbią pergalę NBA rytų konferencijos pusfinalyje. Cavaliers namuose 112-103 nugalėjo Detroito Pistons klubą. Serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 2-2. Ir apie orus. Šiandien dangui dengs nemažas debesų sluoksnis, daug kur numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pus vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Įdienojus termometrai daug kur rodys 15-20 laipsnių šiluma, tik vakariniuose rajonuose vietomis bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį protarpys palis daugelyje vietovių, tankesnė debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesys pamažu rėties, negausi ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs smarkokas vakaris vėjas. Rytoj dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 10-15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia Kuršių nerijoje.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva paskelbė viešąjį pirkimą 6 judančių transporto priemonių sverimo sistemų magistraliniuose keliuose įsigijimui. Šio pirkimo bus siekiama užtikrinti sunkio svorio transporto svorio kontrolę pagrindiniuose valstybinės reikšmės keliuose. Pasirašyti sutartį siekiama iki šių metų 3 ketvirčio pabaigos. Numatoma, kad svarstyklės turi būti rengtos per metus, taigi keliuose jos turėtų pradėti veikti iki kitų metų 3 ketvirčio pabaigos. Per ateinančius 3 metus ketinama iš viso įsigyti 18 svarstyklių. Dėl karo artimuosiuose rytuose, smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovės sako, kad prasidėjus vasaros aviacijos sezonai kelionių paklausa nesumažėjo. Anot jos vasaros metu skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinijos su degalų tiekėjais, dar iki karo pasirašytos sutartis. Vilnius pradeda antrąjį priedangų infrastruktūros plėtros etapą, kurio metu bus pagerinta 60 priedangų, iš jų 50 viešosios paskirties objektuose, darželiuose, mokyklose, socialinių paslaugų objektuose. Planuojama, kad darbai prasidės dar gegužę ir bus baigti iki 2027 metų lapkričio. Plaukimo įgūdžių Lietuvoje mokosi tik pusė visų antrokų. Baseino anot plaukimo programą koordinuojančios asociacijos užtektų beveik visiems, tačiau finansavimo trūksta. Švietimo ministerija papildomų lėšų žada ieškoti, tačiau daug vilčių nesuteikia. Valstybė plaukimo programai skiria iki 900 tūkstančių eurų. Šiomis lėšomis apmokama 18 plaukimo pamokų, 16 tūkstančių, tai yra pusiai visų Lietuvos antrokų. Likusias 14 pamokų finansuoja savivaldybės. Plaukimo programos dalyviams keliamas tikslas, kad po 18 pamokų bent 60% jas lankiusių antrokų savarankiškai galėtų nuplaukti 25 metrus. Mokančiais plaukti suaugusiaisiais pagal tarptautinius sutarimus laikome gebantis nuplaukti 400 metrų ir išsilaikyti vandenyje 20 minučių. Lietuvoje vis kuriamos skambios strategijos, kaip susigražinti tautiečius, sumažinti išvykstančių į užsienį gretas, o gimtinėje investuoti ir dirbti norintis jauni medikai gūščioje pečiais. Su jais valstybinė ligonių kasa nepasirašo sutarčių, iš užsienio universitetų įstoti į rezidentūros studijas Lietuvoje padarytos neįveikiamos užkardos. Gydytojai odontologai savo ruoštų pažymė, kad nesudarant sutarčių su rinkos naujokais, mažinama

0: konkurencija, o nukenčia pacientai. Brangstant putplasčiui ir kitoms statybinėms medžiagoms, rinkoje vis dažniau keliami klausimai, ar dalis tiekėjų sąmoningai neriboja produkcijos ir taip dar labiau nekelia kainų. Vis dėl to nekilnojimo turto vystytojai sako, kad dabartinė situacija daug sudėtingesnė nei paprastas noras daugiau uždirbti. Esą tiekėjai dirba nežinodami, kiek medžiagos kainuos po kelių mėnesių, o didžiausia įtampa šiandien jaučiama ne naujos statybos projektuose, o renovacijos sektoriuje, kur šiltinimo medžiagos sudaro itin didelę visų darbų kainos dalį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 4-10 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 576 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Mažiausias sergamumas užregistruotas Panevėžio apskrityje, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo lygio nesiekė ne viena savivaldybė. Priminame, kad gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas, šią savaitę yra paskutinė 2025-2026 metų gripo sezono. Pasak Ukrainos valdžios institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, antradienį Kyjivą vėl atakavo priešo dronai. Tai buvo pirmasis patvirtintas pavojaus signalas sostinėje nuo penktadienio, po kurio įsigaliojo paliaubos. Kyjivo regiono karinė administracija paragino gyventojus likti slėptuvėse ir pranešė, kad šioje teritorijoje gali veikti oro gynybos sistemos. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad Armenija turėtų surengti referendumą dėl savo santykių su Europos Sąjunga ir Rusija ateityje, tuo pačiu vėl tvirtindamas, kad Rusijos karas su Ukraina prasidėjo po to, kai Kyjivas ėmė siekti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Putinas pareiškė, kad Jerevanas turėtų kuo greičiau apibrėžti savo geopolitinę kryptį ir pasiūlė surengti visuotinį referendumą dėl integracijos į Europos Sąjungą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločio orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų. Apie tai pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują, dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Jungtinė karalystė paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijos dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Taivanas antradienį pažadėjo stiprinti bendradarbiavimą su jungtinėmis valstijomis, savo pagrindinėmis saugumo rėmėjomis. Tai vyko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad per jo kelionę į Pekiną šią savaitę bus aptariamas JAV ginklų pardavimas demokratiniai salai.
1: Sportas.
0: Azerbaidžiane finišavo UEFA Development turnyrus, suteikęs jaunosiams Lietuvos futbolininkiams tarptautinių rungtynių patirties. Paskutinė varžybų diena mūsų merginų U17 rinktinė sužaidė su rumunėmis. Rumunijos rinktinė iškovojo savo trečią pergalę šiame turnyre, įveikdama Lietuvės rezultatu 4-0. Antroji Lietuvos teniso raketė, Edas Butvilas, iškovojo bilietą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvis atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. 17 vietą Anglijos Premier lygos lentelėje, užimančiam Londono Tottenham klubui, nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje neturintis Tottenham, namuose 1-1 sužaidė su Leeds United ekipa.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienį dienos metu laikysi 16 laipsnių linos, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 7, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 7, o trečiadienį dienojas 9 laipsniai šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Linos, o penktadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 7, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienio dieną laikysis 15 laipsnių linos, o penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 8, o trečiadienio dieną 13 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienojas numatomas 16 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus, penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių, be kritulių. Utenoje šią naktį prognozuojama 8, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Protarpys turėtų lyti. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 17 laipsnių, penktadienį dienos metu oras šils iki 15 laipsnių, bus apsiniaukę. Alytuje šią naktį prognozuojama 7, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių linos, o penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o trečiadienio dieną 11 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 17 laipsnių linos. Penktadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Vakarinė gausiai lis.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Jo teigimo Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamų pratybų Geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, rytoj nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis. Tai yra pratybos scenarijaus dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios pėsininkų brigados Geležinis vilkas lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Vasarą daugelis mokinių ieško galimybės užsidirbti pirmosius pinigus, įgyti darbo patirties ar prasmingai praleisti atostogas. Tačiau kartu su sezoniniu darbų bumu kasmet išryškėja ir ta pati problema. Dalis nepilnamečių vis dar dirba nelegaliai, nesaugiai arba pažeidžiant darbo ir poilsio reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžė, kad nepilnamečių įdarbinimui taikomi griežtis nereikalavimai nei saugusiųjų darbai, todėl darbdaviai privalo atsakingai organizuoti darbą. O tėvai ir patys mokiniai žinoti savo teisės. Atšilus orams į gatves ir šaligatvius išvažiavę paspirtukai bei elektriniai dviračiai, tikras pėsčiųjų siaubas. Medikai šimtai skaičiuoja sužeistuosius, o pėstieji jau bijo vaikščioti šaligatviais. Be to atsiranda vis naujesnių, galingesnių elektrinių dviračių mopedų. Vis tik statistika rodo, kad traumų mažėja palyginti su tuo, kas dėjosi prieš 3 metus. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministras sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Europos Sąjunga įvedė sankcijas 23 valstybinėms institucijoms ir pareigūnams, atsakingiems už Rusijos sistemingą neteisėtą ukrainiečių vaikų deportaciją.

0: visiems. Apskaičiuota, kad nuo Rusijos agresijos karo prieš Ukraino pradžios Rusija deportavo ir per prievartą perkelė beveik 20,5 tūkstančių ukrainiečių vaikų. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurio charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą.
1: Sportas.
0: Praėjusią sezoną NBA lygoje triumfavusi Oklahomos Thunder ekipa tęsė titulo gynybą. Thunder išvykoje 115-110 nugalėjo Los Angeles Lakers komandą. Vakarų konferencijos pusfinalio serija Oklahomos ekipa laimėjo 4-0. Antroji Lietuvos teniso rakete Edas Butilas iškovojo biletą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvės atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, daug kur numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pusvidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Įdienojus termometrai rodys, daug kur 15-20 laipsnių šiluma, tik vakariniuose rajonuose vietomis bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį protarpiais palis daugelyje vietovių, tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesys pamažu rėties, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje, pusmarkokas vakaris vėjas. O rytoj dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos, šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Ilgus metus, pagal prisirašiusių jų pacientų skaičių, didžiausia Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga buvusi miesto poliklinika šį statusą prarado. Jos pacientų skaičius per metus sumažėjo maždaug 10%. Praėjusiais metais šioje sveikatos įstaigoje buvo 29 900, o 2024-aisiais prisirašiusių jų skaičių šiek tiek viršyje 33 000. Rodo paviešintas miesto poliklinikos veiklos ataskaitų rinkinys. Panašia proporcija mažėjo ir žmonių apsilankimų skaičius. Jis per metus sumažėjo 9% iki 311,5 000 kartų. Labiausiai 1/4 mažėjo vaikų apsilankimų, o gydytojų, slaugytojų ir kitų darbuotojų, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius augo. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva paskelbė viešąjį pirkimą 6 judančių transporto priemonių svirimo sistemų magistraliniuose keliuose įsigijimui. Šio pirkimo bus siekiama užtikrinti sunkio svorio transporto svorio kontrolę pagrindiniuose valstybinėse reikšmės keliuose. Pasirašyti sutartį siekiama iki šių metų 3/4 pabaigos. Numatoma, kad svarstyklės turi būti įrengtos per metus, taigi keliuose jos turėtų pradėti veikti iki kitų metų 3/4 pabaigos. Per ateinančius 3 metus ketinama iš viso įsigyti 18 svarstyklių. Dėl karo artimuosiuose rytuose, smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovės sako, jog prasidėjus vasaros aviacijos sezonai, kelionių paklausa nesumažėjo. Anot jos, vasaros metus skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinijos su degalų tiekėjais, dar iki karo pasirašytos sutartis. Brangstant putplasčiui ir kitoms statybinėms medžiagoms, rinkoje vis dažniau keliami klausimai, ar dalis tiekėjų sąmoningai neriboja produkcijos ir taip dar labiau nekelia kainų. Vis dėlto nekilnojamo turto vystytojai sako, kad dabartinė situacija daug sudėtingesnė nei paprastas noras daugiau uždirbti. Esą tiekėjai dirba nežinodami, kiek medžiagos kainuos po kelių mėnesių, o didžiausia įtampa šiandien jaučiama ne naujos statybos projektuose, o renovacijos sektoriuje, kur šiltinimo medžiagos sudaro itin didelę visų darbų kainos dalį. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teikdamos, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinė karalystė paskelbė savo atskirą sankcijų paketą ir artėjant planuojamam JAV prezidento Trumpo vizitui Kinijoje. Pasak Ukrainos valdžios institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, šiandien Kyjivą vėl atakavo priešo dronai. Tai buvo pirmasis patvirtintas pavojaus signalas sostinėje nuo penktadienio, po kurio įsigaliojo paliaubos. Kyjivo regiono karinė administracija paragino gyventojus likti slėptuvėse ir pranešė, kad šioje teritorijoje gali veikti oro gynybos sistemos. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločio orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė Jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują, dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios parlamentos.

sausumos pajėgos tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio. Sportas. Lietuvos vyrų kerlingo akmenslidžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinėje turnyro įskaitoje užėmė 10 vietą. Azerbaidžiane finišavo UEFA Development turnyrus, suteikęs jaunosiams Lietuvos futbolininkėms tarptautinių rungtynių patirties. Paskutinė varžybų diena mūsų merginų U17 rinktinė sužaidė su rumunėmis. Rumunijos rinktinė iškovojo savo 3 pergalę šiame turnyre, įveikdami Lietuvės rezultatu 4-0. Ir apie orus. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesnė debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesys pamažu rėties, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pusmarkokas vakaris vėjas. Rytoj dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui, transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Jo teigimo medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamo pratybų geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Anot kariuomenės, tai yra pratybos scenarijos dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Ilgus metus, pagal prisirašiusių jų pacientų skaičių, didžiausia Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga buvusi miesto poliklinika šį statusą prarado. Jos pacientų skaičius per metus sumažėjo maždaug 10%. Praėjusiais metais šioje sveikatos įstaigoje buvo 29 900, o 2024-aisiais prisirašiusių jų skaičių šiek tiek viršijo 33 000. Tai rodo paviešintos miesto poliklinikos veiklos ataskaitų rinkinys. Panašia proporcija mažėjo ir žmonių apsilankimų skaičius. Jis per metus sumažėjo 9% iki 311,5 000 kartų. Labiausiai ketvirtadaliu mažėjo vaikų apsilankimų, o gydytojų, slaugytojų ir kitų darbuotojų teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas skaičius augo. Vasarą daugelis mokinių ieško galimybės užsidirbti pirmuosius pinigus, įgyti darbo patirties ar prasmingai praleisti atostogas. Tačiau kartu su sezoniniu darbų bumu kasmet išryškėja ir ta pati problema. Dalis nepilnamečių vis dar dirba nelegaliai, nesaugiai arba pažeidžiant darbo ir poilsio reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nepilnamečių įdarbinimui taikomi griežtis nereikalavimai nei saugusiųjų darbui, todėl darbdaviai privalo atsakingai organizuoti darbą, o tėvai ir patys mokiniai žinoti savo teisės. Panevėžio rajono gyventojai ir šiemet gali gauti iki 1000 € kompensaciją individualiems nuotekų valymo įrenginiams įsirengti. Savivaldybė tikisi, kad ši parama padėjo žmonėms patogiau susitvarkyti buitinės nuotekas, atsisakyti pasenusios infrastruktūros ir prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo. Savivaldybė taip pat primena, kad nuotekų tvarkymas yra kontroliuojamas. Netinkamai tvarkomos nuotekos gali ne tik teršti aplinką, bet ir užtraukti administracinę atsakomybę bei pareigą atlyginti gamtai padarytą žalą. Laisvės alėjoje seni medžiai vėl keičiami naujais. Artimiausiu metu bus pašalintos nudžiuvusios liepos, į jų vietą bus pasodinti nauji miestams pritaikyti medžiai. Priminame, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais. Tuomet naujai sodintos 20-25 metų amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknis formuojamos taip, kad tik taukti miestuose. Pernai taip pat pakeista dalis liepų. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teikdamos, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to,

0: kai Jungtinė karalystė paskelbė savo atskirą sankcijų paketą ir artėjant planuojamam JAV prezidento Trumpo vizitui Kinijoje. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų kerlingo akmenslidžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinėje turnyro įskaitoje užėmė 10 vietą. Dvidešimt metų Ugnius Jaruševičius keičia universiteto Jungtinėse Amerikos valstijose. Paskelbta, kad 207 cm ūgio lietuvis iš Nebraskos universiteto komandos keliasi į Arizonos Wildcats, kur žaidžia ir Motiejus Krivas. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Trečiadienio dieną debesys pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pusmarkokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, vėsiausia Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir beveik 9 minutės.

Sveiki, eteryje žinios. Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virusų tartiniams sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krepštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerijoje žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Vilnius pradeda antrąjį priedangų infrastruktūros plėtros etapą, kurio metu bus pagerinta 60 priedangų, iš jų 50 viešosios paskirties objektuose, darželiuose, mokyklose, socialinių paslaugų objektuose. Planuojama, kad darbai prasidės dar gegužę ir bus baigti iki 2027 metų lapkričio. Plaukimo įgūdžių Lietuvoje mokosi tik pusė visų antroko. Baseino anot plaukimo programą koordinuojančios asociacijos užtektų beveik visiems, tačiau finansavimo trūksta. Švietimo ministerija papildomų lėšų žada ieškoti, tačiau daug vilčių nesuteikia. Lietuvoje vis kuriamos skambios strategijos, kaip susigražinti tautiečius, sumažinti išvykstančių į užsienį gretas, o gimtinėje investuoti ir dirbti norintis jauni medikai gūščioje pečiais. Su jais valstybinė ligonių kasa nepasirašo sutarčių, iš užsienio universiteto įstoti į rezidentūros studijas Lietuvoje padarytos neįveikiamos užkardos. Gydytojai odontologai savo ruoštų pažymė, kad nesudarant sutarčių su rinkos naujokais mažinama konkurencija, o nukenčia pacientai. Izraelis priėmė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, dalyvavusius 2023 metų spalio 7 dienos išpuolyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente Jeruzalėje priėmė 93 iš 120 įstatymų leidėjų. Šis tribunolas bus įkurtas Jeruzalėje, tačiau kada jis pradės darbą, lieka neaišku. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio nauja kuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Taivano šiandien pažadėjo stiprinti bendradarbiavimą su jungtinėmis valstybėmis už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas.

Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio taurės varžybų etape du medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausiųjų dešimtuko. Vienas sidabro ir vieno bronzos medalius laimėjo lietuviai, su dar keturiomis rinktinėmis pasidalijo 11 vietą. Pasaulio taurės varžybose yra kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. 17 vietą Anglijos Premier lygos lentelėje užimančiam Londono Tottenham klubai nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje neturintis Tottenham namuose 1-1 sužaidė su Leeds United ekipa. Ir apie orus. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesys pamažu rėties, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pusmarkokas vakaris vėjas. Rytoj dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia kuršių nerijoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki. Radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su visa laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos ir sakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kunigą, laisvės kovų dalyvį, Robertą Grigą, sveiki.
2: Sveiki, gerbiamas Kęstutį, mėly žiūrovai.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje įžieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, ir kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievo kūrinys žemėje gyvenantis žmonės vis tik tai va taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigė, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kurie žmonės sako, eikite ten. Nu, ne visi nori ten eik.
2: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Latino Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai atrodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mūsų praturtindami, bet

0: kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą. Bet tai yra faktas. Jeigu tai plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusi tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis, mums gal artimiausias toks akivaizdus, Romos imperijos nuosmukis, saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. Ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai, kaip ir poetai, turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia karta, su savo būsimais palikuonimis, nenori dalinti savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku, ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių, fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai sau, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės egzistencijos tęstinumo ir tai pasireiškia tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu. Ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybė priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietos, vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką. Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugaras statybose ar ten kokiose transporto firmose dirba vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratesti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratesti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskime imigrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jau, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą. Jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
0: Apie ką mes ir kalbame.
1: Ir va čia yra, žinot, turim mes ir savo prisimti galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam. Ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėję save visai įsirinks. O žmonių pusė, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pats turbūt irgi jau nukentėjęs tiek gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas, biškai, ne taip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet tu Kur yra tų politikų ar sąžinė, ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkieno užduota? Nu, tikrai daug mato žmonių nesąmoningą elgesį, nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas, daro ne taip, kaip reikėtų, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Jeigu jie ištipeltųsi, kaip elgesi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių ten subakratuotų ir ten nieko nereiktų. Tai viską vedavot būtent į tai. Ir kaip tos politikus priversti, ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
0: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė. Be abejo ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką ant konstitucijos tarnauti Lietuvai, o tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams, yra be abejo visuomenės problema, kuri gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja, didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti, kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiasios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus, tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Apskritai turbūt, jeigu žmogus masto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai masto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti, ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmes, kilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad tiesiog veikiama priešingai, ta visuomenė, didžiaja jos dalimi, kuri irgi yra paskendus savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus, o dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį, tai man dažnai ateina mintis, galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, pač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoje pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdantieji ir koalicija irgi yra, nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus. Ką teigia tenai, sakykim, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prie žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du sparnus. Kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui, kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atstovauja valstybėje, sakykim, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu niekas nenori to padugnę būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom. Ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų to vatnikui, to padugne, ar jam tylėti, ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų tos sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia kortelė. Ateina pirkti valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokiu žingsniu į tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tiek turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks tai. Kodėl, va, kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Bet jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lyg tai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos ir aplinkta socialinė visa aplinka, nu, netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais, nu, kalėjimuose, dusino kakabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus, bet atlaikyt viduj.
0: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai, kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystėj girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokius, tokia šapirų šeima, vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti, sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Čia, ką jūs paminėjot apie tą žmonių niekinimą, kuris deja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudė ausis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinių žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, to meto yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamos tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti, viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kitą kryptimį, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija, ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą, ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešų, atmestinų, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečių ar lietuvių. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus. Pat ir tos ir partijos, ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš na, Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai, jų plakatai, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, to tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tyli. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinų ir baisiausių žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim va tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį, kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio, tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie ne savo norų, Stalino valdžios varomi, čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžes, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio dainių šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis Šiaurės Atėnuose Lietuva. kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
1: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapėdavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo?
0: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui, kunigui, matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą. Saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą tualetinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai, nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten būtų plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią negatyvę, iš tikrųjų greunančiai, neapykantos klaidai, nu ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą.
1: Ja,
0: iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
1: Jau kas nesiai prisijungėte laidą Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 340077 Kaune, Kauno kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas, manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tai jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi Grybauskaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, nu, kad sunku, žinot, pasakyti, šiandien atrodo Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbo tvarkę. Kodėl va, tie žmonės taip nori tos cenzūros, to valdyti? Tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, patiems apinasti, patiems iš jų įsityčiuoti reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir va čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs. Jisgi iš savęs neišsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jis ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų kito, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierius, visą klasę, tai man sako, užsiriškant kojus, sako, Klara, išsi ir vaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius atsimenu, kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėstė, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. Nu tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą va perėmė, ir negali nurengti galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
0: Domėjausi to ponios Ulbinaitės projektų. Iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybėse ar Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjo dėl mokyklų tų paskutinių.
1: Gal turbūt šiek tiek įsileiskim Marytę iš Kauno, po to apie mokyklas jums plačiau. Klausau, Marytė, jūsų.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akis?
0: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB sąrašai neišviešinti? Va sako, vengrų, kurio visa Europos Sąjunga taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represinėms struktūroms, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais, aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes na, visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija. Neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet rodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
1: baimė
0: Lietuvoje.
1: Bijo pasakyti, ką darėte.
0: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
1: Tai dabar prie vaikų patyčių, ta tema mano norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jos auga, jos nu, nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisėsauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, nu, vaikų. Na, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus, o kažkokie juodi velnio sėkla kažkokie siejama ir tai yra. Kodėl va, tą visą nestabdomą, neieškomą priemonių, kokios cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti?
0: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių ir asmeninių įsitikinimų ir bendrų visuomenės vertinimų. O dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks, čia karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va šitą ar komunistinę, ar nacistinę ideologiją, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka. Su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas, jūsų supratimu, kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias tas teigiamasis ir labai neigiamas srovės ir bangas ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę, įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako ta visa neigiama patirtį ar energija, kuri kažkada buvo jūsų gerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasekmes kur nors pravieniškėse ar lukiškėse dėja.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, viso tai įgūdžių, žiūrėkite, visą genderistinės tos programos, dabar nauja kažkokia jau variantas surado vietoj tų genderistų atmetį, jau vėl prastuminėje, čia Vėgėlė jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelkit, kas ten yra, pridengia tokiais tik tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais, ir prakišt nori būtent va tos vėl visas tas lytis, kad šitų lyčių daug, čia kad, nu, ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va šito būtent to nukreipimų, iškreipimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu, ne vienas, nebus vienodas. Negi gimė kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kuris turi būt savimi, o ne standartizuoti kažkur. Tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet negyvenime leiskim žmogui būt savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau. Kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir, nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
0: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio į ateitį žvelgiančio samoningumo mažai matome mūsų tą vadinamą politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra, nu, vis tiek turime kaip krikščionys skelbti viltinę pesimizmą. Čia šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, jo vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir progresyvių vakarų. O ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose, ten yra ir ir gerų pozityvių dalykų, ir yra visokio brudo ir kvailyščių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina, atsigręžiame į žmogaus prigimtį, į normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina, aišku, į Lietuvą visi nauji pokyčiai atsirita truputį vėliau su tam tikra pauzė, pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol, va, tie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką gelbėti. Tai va, yra.
1: Apie tos NRT paskelbtus rezultatus galbūt truputį irgi ne visi galbūt yra. Žiūrit LRT, ne visi žino.
0: Ten buvo toks čia tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos, tai ten aišku ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarkys šiame gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina iki 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas, parašė į socialinius tinklus tokį labai, labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,5-2 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta, tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Testinumas, iškiai gyvybės, ateities kartų testinumas, yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė, gimstančio vaiko gyvybė svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuolaikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo, santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės. Čia, nu, nereikia slėpti ir tai yra akivaizdu įsivardėtas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių. Sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergoviai, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinė psichologinė ir nervinė įtampoje, nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aiškūs amžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo tęstinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir tęstinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdantį ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
1: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį, tai, ką čia pasakyta? Čia pagrindas visai.
0: Kaip mes sakėme, Kęstuti, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos Smetonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tuos kultūros to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tuos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos, Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai. Tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume politikams ir visuomeniai linkėti.
1: Aš tai manau, kad ne tie valdo Lietuvą, ne tie valdo miestus. Ir tie, žinot, egoistai, tie, kuriems mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštyn kojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių, šviesių žmonių, jūs turbūt pats matot, kad jų yra, bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu jie bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visa sistema pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikia su tokiais pasisakymais. Na, valdžiai nereikia šitų žmonių. O žmonėms reikia. Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės prašytų, kad jie eitų. Kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o jisai važiuok į valdžią lenda. Jis ten sėdė, jis ten seime. Viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad kaip čia pasakė, kad sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioje, bet sako, nepagauti vagys. Kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o matai, o kas gaudo? Vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienus gaudo, kitus negaudo, vieną parodo, kitus neparodo. Ir va čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pinklių, tų sakykime, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėda tiesą sakyti. Kas čia vyko? Kaip galėtume tos padrasinti vis tik tai žmonės? Nu, išgirskit žmonės. Nu, yra tiesa, širdy. Visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai. Bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau. Kaip atverti tą gėdą, tą tiesą, nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuktų, nesityčiotų.
0: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams, kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinę tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacija yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų, tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, va, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės, reputacijos, ar ką apie jį pagalvos ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai vis tiek čia mūsų yra ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
1: Jo. Ačiū visiems ir ačiū kunigui, Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui ir jums YouTube pukas TV galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje, tai, kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir tas, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą, ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas, linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
0: Yra patiek.
1: Tai ačiū visiems, reikia.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Reaguodama į viešojį erdvėje, pasirodžiusi informaciją apie galimai efektyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministro įsakymu sudaroma komisija, kuri vertins šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik popieryje. Slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios. Salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už nustatytą minimalų 12 dalyvių skaičių. Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus nedelsiant perduota teisėsaugos institucijoms ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Žemės ūkio ministerija pabrėžė, kad lėšos skirtos žemdirbių kompetencijoms kelti privalo būti naudojamos. Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus nedelsiant perduota teisėsaugos institucijoms ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Žemės ūkio ministerija

0: Iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtas 32 transporto priemonės informavo muitinės departamentus. Jo teigimo Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojimo pratybų Geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvės sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis. Tai yra pratybos scenarijos dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios pėstininkų brigados Geležinis vilkas lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą, vykdyti šalies gynybos planus. Europos Sąjungos derybininkai antradienį susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybę finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimo šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandines ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Pastaraisiais metais visos Europos gyventojai kartais negalėjo vaistinėse įsigyti tam tikrų vaistų, įskaitant skausmą malšinančius vaistus, antibiotikus ir vaikams skirtus vaistus nuo karščiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė esąs įsitikinęs, kad Iranas nustos sodrinti uraną ir atsisakys bet kokių pastangų pasigaminti branduolinę ginklą, nors Vašingtono ir Teherano derybos tebėra aklavietėje. Trumpas sakė, kad derybų metu tiesiogiai bendravo su Irano pareigūnais. Izraelis pritarė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojo atsakomybėn asmenis, dalyvausius 2023 metų spalio 7 dienos išpalyje, kurį vykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente Jeruzalėje, priėmė 93 iš 120 įstatymų leidėjų. Šis tribunolas bus įkurtas Jeruzalėje, tačiau kada jis pradės darbą, lieka neaišku.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame stalo teniso turnyre dalyvavo ir lietuvė Kornelija Ryliškytė. Antrą vietą grupėje užėmusi lietuvė pateko į atkrintamąsias varžybas, kur vos nepateikė didelės sensacijos ir tiek po dramatiškos kovos 2-3 pralaimėjo prieš stalo tenisininkę iš Pietų Korėjos. Ryliškytė yra vienintelė Lietuvos stalo tenisininkė, patenkanti į geriausių pasaulio žaidėjų reitingą. Praėjusią sezoną NBA lygoje triumfavusi Oklahomos Thunder ekipa tęsė titulo gynybą. Thunder išvykoje 115-110 nugalėjo Los Angeles Lakers komandą. Vakarų konferencijos pusfinalio serija Oklahomos ekipa laimėjo 4-0.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesnė debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesys pamažu rėties, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje.

0: Pusmarkokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, vėsiausia Kuršių nerijoje.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai antradienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Galvos skausmas, sodros rezerve per daug pinigų. Per pirmąjį šių metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų fondų pasitraukė 42% kaupiančiųjų ir šis procesas toliau tęsiasi. Žmonės atsiima savo pinigus, o valstybės įnašai už kiekvieną kaupusį pervesti antrąjį pakopą grįžt atgal į sodrą. Gerokai padidindami planuotą sodros rezervą, kuris idealiu atveju turėtų sudaryti 100% pernykščių sodros išlaidų. Tai yra 7,9 milijardo eurų. Tačiau specialistų teigimo visiškai pakanka ir 60-70% šios sumos. Tad likusius rezervui skirtus pinigus būtų galima panaudoti pensijoms didinti. Ar tai įvyks? O jei įvyks, tai kada? Sodra kasmet gauna daugiau pajamų nei turi išlaidų. Šiemet planuojama, kad sodros pajamos sieks apie 10,2 milijardo eurų, o išlaidos 8,7 milijardo eurų. Tad vien šiemet susidarys apie 1,4 milijardo eurų perteklius, o visas rezervas metų gale bus didesnis nei 6 milijardai eurų. Todėl Gitanas Nausėda dar praėjusiu metu rudenį, tai yra nežinodamas, kaip aktyviai bus bėgama iš antros pensijų pakopos, siūlė nuo 20-75% sodros virš planinio rezervo skirti pensijoms didinti. Tačiau nors praėjo 8 mėnesiai, vyriausybė dar skaičiuoja pensijų vienetus. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministris Jūratė Zailskienės, jos vadovaujimo ministerija iš esmės pritarė, kad pensijas reikia didinti. Vertina visas lėšas, tačiau programoje minime ne šie, bet 2027 metai. Be to, kaip viešai sakė Zailskienė, sodros rezervo neplanuojama liesti, nes jis skirtas krizėms sušvelninti. Antraip gali pasikartoti toks atvejis, kai Andriaus Kubiliaus vyriausybė per 2008-2010 metų finansinę krizę, neturėdama sodros rezervo, drastiškai apkarpė pensijas. Premjerė Inga Ruginienė taip pat viešai sakė, kad prezidento pasiūlymai dėl pensijų didinimo su sodros rezervo pinigais yra labai svarbus, tačiau tai tik vienas būdų pasiekti tikslą, kad pensijos būtų indeksuojamos sparčiau ir auktų. Anot Ruginienės vyriausybė šiandien pasirenka taiklesnį ir tikslesnį pensijų didinimo būdą. Planuojama, kad šiemet pensijoms didinti bus naudojama ne 20-75%, bet tik 11% sodros biudžeto perteklius, kad būtų išlaikomas valstybės finansų stabilumas. Vidutinė šalies pensija – 750 eurų. Vidutinė senatvės pensija, turint būtiną darbo stažą – 805 eurai. Apie 40% pensininkų skursta. Europos Sąjungoje didžiausia vidutinė pensija – Liuksemburge – Ten jis siekia 2663 eurus, o mažiausia Bulgarijoje – 301 eurus. Tad ką daryti su sodros rezervu? Apie tai klausimo vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo etaplius.lt. Radviliškio rajonas savivaldybė ir šiemet pakvietė gyventojus kurti pokytį kartu. Dalyvaujamojo biudžeto dėka kiekvienas galėjo siūlyti idėjas ir balsuoti už projektus, kurie bus įgyvendinami jų gyvenamoje aplinkoje. Sulaukta beveik 1900 gyventojų balsų. Tai rodo, kad žmonėms rūpi, kaip atrodo jų aplinka, parkai ir poilsio vietos. Kiekvienas balsas šiuose rinkimuose yra ne tik pasirinkimas, bet ir rūpestis savo aplinką. Tai rodo, kad žmonės nori gyventi jaukiau, patogiau ir bendruomeniškiau. Sako Radviliškio rajono savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis. Dalyvaujamasis biudžetas – tai ne tik galimybė įrengti dar vieną aikštelę ar parką, bet ir būdas stiprinti bendruomeniškumą. Dalyvaujamasis biudžetas – tai gyvas ryšys tarp gyventojo ir savivaldos. Džiaugiuosi matydamas, kad mūsų žmonės nebijo siūlyti, balsuoti ir keisti. Kiekvienas pasiūlytas projektas rodo, kad gyventojams iš tiesų rūpi. Tai šeima, poilsis, bendruomeniškumas, sveikata – pabrėžė meras. Šiemet idėjos varžėsi dviejose kategorijose. Didelės apimties projektų, kurių vertė iki 60 tūkstančių eurų ir mažos apimties projektų, kurių vertė iki 20 tūkstančių eurų. Didelės apimties projektų kategorijoje šiemet buvo pasiūlyti 6 projektai. Ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukė projektas Laisvės aikštė Šeduvoje želdinių atnaujinimas ir viešosios erdvės kokybės gerinimas Žalesis Šeduvos centras surinkęs 260 gyventojų balsų. Laimėtojai nedaug nusileido projektas sporto salė po atviru dangumi sulaukęs 235 gyventojų palaikymo. O mažesnio palaikymo sulaukė projektai Pump Track trasa Radviliškio mieste šaltinio renovacija. Poilsinės sveikatinimo pėsčiųjų dviračių takas ir Kiškio dauba. Apie tai praneša portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O dabar iš Radviliškio krašto kelkimės į pajūrį. Ir straipsnis iš vakarų žinių. Apie tai, jo kainos pajūryje nemažės ir šią vasarą. Pajūris lietuviai, kaip daramų salmonai, meka. Būtinai turi apsilankyti, nuleisti saulę ant palangos tilto, pasivaikščioti po Nidos kopas ir parodyti Baltijos jūrą kuršių marios vaikams. Dauguma Lietuvos gyventojų, nors ir keiksnodami kainas, šalta Baltijos vandenį, visesnės nei pietuose vasaros, vis vien neįsivaizduoja savo atostogų be mūsų pajūrio. Įpratę čia lankytis nuo vaikystės, o dabar atvažiuoja jei neilgesniam laikui, tai bent savaitgaliui, užkimšdami magistralę Vilnius Klaipėdą ir ilsisi taip, kaip leidžia piniginė. Nakvojame prie jūros visaip, netgi palapinėse, automobiliuose ar įvairiuose palangos sandėliukuose, garažuose, palėpėse, pusrusiuose ir taip toliau, kurie vasaros metu tampa savotiškais apartamentais, nuomojamais kai kurių palangiškių. Kam tokias nakvinės nepatinka, renkasi legalią patalpų nuomą. Kiek tai kainuos? Patys būstų nuomotojai prognozuoja, jog dėl didėjančio nekilnojamojo turto mokesčių ir Europos Centrinio banko palūkanų normos sviravimo, nuomos kainos kurortoje pakilus nuo 5 iki 15 procentų. Tad jei pernai liepą rugpjūtį palangoje būtą galėjo išsinuomoti nakčiai už 50 eurų, tai šiemet jis kainuos 60-80 eurų. Aišku, jei būsto nuomotojų prognozės pasitvirtins. Gegužio palangoje gali išsinuomoti kambarį ir už 15-20 eurų vienai parai. Ko tikėtis vidutinio pajamų šeimai? Dabar dar ne sezono metas, tačiau nakvynę vasaros mėnesiams jų galima užsisakyti iš anksto. Piliečiai gaunantis minimalią algą 847 eurus į rankas ar vidutinė pensija 745 eurus, kažin ar nakvos mūsų kurortų viešbučiuose, tačiau tarkime, kad į pajūrį susiruošė pedagogas, vyras ir bibliotekininkė žmona, turintis 1-6 metų vaiką. Į pajūrį atvažiavo savo automobiliu, todėl ieško tokios nakviniai vietos, kur būtų aikštelė automobiliui. Šeima vidutinio pajamų, per daug neišlaidaujanti, taupanti, todėl nepretenduoja ištaigingus apartamentus ar net atskirus namus. Nes, pavyzdžiui, Nidoje viena tokios šeimos naktis apartamentuose su dviem miegamaisiais liepa kainuotų 890 eurų, o savaitė 6230 eurų. Ir jokios garantijos, kad tos 7 dienos nebus lietingos. Aišku, Nidoje galima iš anksto užsisakyti pigesnius apartamentus su dviem vonios kambariais, kur viena para trijų asmenų šeimai birželio mėnesį kainuotų 350 eurų. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir dar viena aktualija. Šį kartą iš portalo 15min.lt. Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams Lietuvos turizmo asociacijos vadovės sako, jog prasidėjus vasaros aviacijos sezonai kelionių paklausa nesumažėjo. Anot Mildos Plepytės Rainienės, vasaros metu skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinijų su degalų tiekėjais dar iki karo pasirašytos sutartis. Plepytė Rainienė sako, kad kelionių paklausa smarkiai krito, tik prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Tačiau aviacijos vasaros sezono pradžioje paklausa situacija vėl pakilo. Galbūt turėtume išskirti du laikotarpius. Kai prasidėjo artimųjų rytų krizė, turizmo sektorius jautė sąstingį. Naujų kelionių įsigijimas iš tiesų buvo kritęs labai drastiškai. Jeigu kalbėtume apie keliautojus, kurie buvo iš anksto įsigiję keliones, taip pat buvo sulaukta nemažai paklausimų, ar iš tiesų yra saugu keliauti, ar kelionės nebus atšauktos. Taip pat buvo nemažai brūzdesių ir dėl kelionių organizatorių įvedamo kuro mokesčio, kas yra papildomas išlaidos keliautojams, sakė Plepytė Rainienė. Tačiau jeigu kalbėtume apie artėjančią vasarą ir prasidėjusi jau aviacinę vasaros sezoną, matome, jo keliautojų noras keliauti nėra dingęs, o kelionių įperkamumas išlieka aukštas, tad esminių labai ženklių pokyčių mes nematome, pridūrė asociacijos vadovė. Jos teigimus spartesnis bilietų brangimas gali pasijusti rudenį, kai nebegalios anksčiau sudarytos kuro pirkimo sutartis iki karinėmis kainomis. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki. Jūsų dėmesį į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva paskelbė viešąjį pirkimą 6 judančių transporto priemonių sverimo sistemų magistraliniuose keliuose įsigijimui. Šio pirkimo bus siekiama užtikrinti sunkiasvorio transporto svorio kontrolę pagrindiniuose valstybinės reikšmės keliuose. Pasirašyti sutartį siekiama iki šių metų 3 ketvirčio pabaigos. Numatoma, kad svarstyklės turi būti rengtos per metus, taigi keliuose jos turėtų pradėti veikti iki kitų metų 3 ketvirčio pabaigos. Per ateinančius 3 metus ketinama iš viso įsigyti 18 svarstyklių. Dėl karo artimuosiuose rytuose, smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovės sako, kad prasidėjus vasaros aviacijos sezonai kelionių paklausa nesumažėjo. Anot jos, vasaros metu skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis su rudenį, kai baigs galioti avialinijos su degalų tiekėjais, dar iki karo pasirašytos sutartis. Vilnius pradeda antrąjį priedangų infrastruktūros plėtros etapą, kurio metu bus pagerinta 60 priedangų, iš jų 50 viešosios paskirties objektuose, darželiuose, mokyklose, socialinių paslaugų objektuose. Planuojama, kad darbai prasidės dar gegužę ir bus baigti iki 2027 metų lapkričio. Plaukimo įgūdžių Lietuvoje mokosi tik pusė visų antrokų. Baseino anot plaukimo programą koordinuojančios asociacijos užtektų beveik visiems, tačiau finansavimo trūksta. Švietimo ministerija papildomų lėšų žada ieškoti, tačiau daug vilčių nesuteikia. Valstybė plaukimo programai skiria iki 900 tūkstančių eurų. Šiomis lėšomis apmokama 18 plaukimo pamokų 16 tūkstančių, tai yra pusė visų Lietuvos antrokų. Likusias 14 pamokų finansuoja savivaldybės. Plaukimo programos dalyviams keliamas tikslas, kad po 18 pamokų bent 60% jas lankiusių antrokų savarankiškai galėtų nuplaukti 25 metrus. Mokančiais plaukti suaugusiaisiais pagal tarptautinius sutarimus laikomi gebantis nuplaukti 400 metrų ir išsilaikyti vandenyje 20 minučių. Lietuvoje vis kuriamos skambios strategijos, kaip susigražinti tautiečius, sumažinti išvykstančių į užsienį gretas, o gimtinėje investuoti ir dirbti norintis jauni medikai gūščioje pečiais. Su jais valstybinė ligonių kasa nepasirašo sutarčių, iš užsienio universitetų įstoti į rezidentūros studijas Lietuvoje padarytos neįveikiamos užkardos. Gydytojai odontologai savo ruoštų pažymė, kad nesudarant sutarčių su rinkos naujokais, mažinama konkurencija, o nukenčia pacientai. Brangstant putplasčiui ir kitoms statybinėms medžiagoms, rinkoje vis dažniau keliami klausimai, ar dalis tiekėjų sąmoningai neribojo produkcijos ir taip dar labiau nekelia kainų. Vis dėlto nekilnojamo turto vystytojai sako, kad dabartinė situacija daug sudėtingesnė nei paprastas noras daugiau uždirbti. Esą tiekėjai dirba nežinodami, kiek medžiagos kainuos po kelių mėnesių, o didžiausia įtampa šiandien jaučiama ne naujos statybos projektuose, o renovacijos sektoriuje, kur šiltinimo medžiagos sudaro itin didelę visų darbų kainos dalį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 4-10 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 576 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Mažiausias sergamumas užregistruotas Panevėžio apskrityje, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo lygio nesiekė ne viena savivaldybė. Priminame, kad gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas. Savaitė yra paskutinė 2025-2026 metų gripo sezono.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Pasak Ukrainos valdžios institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, antradienį Kijevą vėl atakavo priešo dronai. Tai buvo pirmasis patvirtintas pavojaus signalas sostinėje nuo penktadienio, po kurio įsigaliojo paliaubos. Kijevo regiono karinė administracija paragino gyventojus likti slėptuvėse ir pranešė, kad šioje teritorijoje gali veikti oro gynybos sistemos. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad Armenija turėtų surengti referendumą dėl savo santykių su Europos Sąjunga ir Rusija ateityje, tuo pačiu vėl tvirtindamas, kad Rusijos karas su Ukraina prasidėjo po to, kai Kyivas ėmė siekti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Putinas pareiškė, kad Jerevanas turėtų kuo greičiau apibrėžti savo geopolitinę kryptį ir pasiūlė surengti visuotinį referendumą dėl integracijos į Europos Sąjungą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločio orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų. Apie tai pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują, dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Jungtinė karalystė paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijas dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Taivanas antradienį pažadėjo stiprinti bendradarbiavimą su jungtinėmis valstijomis savo pagrindinėmis saugumo rėmėjomis. Tai vyko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad per jo kelionę į Pekiną šią savaitę bus aptariamas JAV ginklų pardavimas demokratiniai salai.

Azerbaidžane finišavo UEFA Development turnyras, suteikęs jaunosiams Lietuvos futbolininkėms tarptautinių rungtynių patirties. Paskutinio varžybų dieną mūsų merginų U17 rinktinė sužaidė su Rumunėmis. Rumunijos rinktinė iškovojo savo trečią pergalę šiame turnyre, įveikdama Lietuvės rezultatu 4-0. Antroji Lietuvos teniso raketė Edas Butvilas iškovojo bilietą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvis atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. 17 vietą Anglijos Premier lygos lentelėje užimančiam Londono Tottenham klubui nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje neturintis Tottenham namuose 1-1 sužaidė su Leeds United ekipa.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių lynos, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 7, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 7, o trečiadienį dienojas 9 laipsniai šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių lynos, o penktadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 7, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienio dieną laikysis 15 laipsnių lynos, o penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 8, o trečiadienio dieną 13 laipsnių šilumos. Lis, ketvirtadienį dienojas numatomas 16 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių, be kritulių. Utenoje šią naktį prognozuojama 8, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 17 laipsnių. Penktadienį dienos metu oras šils iki 15 laipsnių, bus apsiniaukę. Alytuje šią naktį prognozuojama 7, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių lynos, o penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o trečiadienio dieną 11 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 17 laipsnių lynos, penktadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių, vakare negausiai lis.

0: Реклама.
1: Labas rytas visiems atvykusiems į Prienus. Gerą matyti ir priimti tiek daug svečių.
2: Finansų ministerija, siekdama pagerinti savivaldybių pasirengimą įgyvendinti ES investicijų fondų finansuojamos projektus ir paspartinti investavimą, tęsia susitikimus regionuose. Finansų viceministrė Neringa Rinkevičiūtė Laurinaitinė Prienuose susitiko su Kauno regiono atstovais. Susitikime dalyvavo regiono merai, Kauno regiono plėtros tarybos nariai, kolegijų pirmininkai bei savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyrių atstovai. Aptarti pagrindiniai su ES investicijų įsisavinimu susiję klausimai. Ypatingas dėmesys skirtas bendradarbiavimo stiprinimui, veiksmingam informacijos dalyjimuisi ir priemonėms padedant užtikrinti sklandų visų suinteresuotų šalių darbą.
3: Regioninės plėtros projektai šiek tiek įgyvendinimas vėluoja, atsilieka nuo bendros investicijų programos įgyvendinimo. Tai norim to bendro sutarimo, kad dėl bendro darbo, kad pasiektume investicijų programos lygį ir regioniniam planavime. Visi suprantam, kad regioninis planavimas užtruko pats planavimo fazėje ir tikrai regionai galėjo planuotis investicijas nuo metų iki pusantrų metų vėliau, nei ministerijos planavo, bet bendrom jėgom, mažindami administracinę naštą, paprastindami procedūras, trumpindami laikus, tam tikrus mes galim ir mes jau matom, kad pasiekėm to, kad tikrai regionės planavimo priemonės labai sparčiai į priekį eina.
2: Renginio metu Centrinė projektų valdymo agentūra, taip pat Vidaus reikalų ministerija ir Finansų ministerija pristatė aktualias finansavimo tendencijas, ateinančio laikotarpio kryptis bei svarbiausius pokyčius turinčius įtakos projektų planavimui ir įgyvendinimui. Šie apžvalga sudarė pagrindą konstruktyviai diskusijai apie praktinius iššūkius bei jų sprendimo būdus.
4: Tokios diskusijos yra labai gerai, nes tokių susitikimų su specialistais vienoje vietoje labai trūksta ir labai džiaugiamės, kad šiandien pavyko susirinkti Prienuose ir aptarti mums aktualius klausimus. Aktualiausia bent jau mums Raseiniams, tai yra šiuo metu dviračių takų tiesimas, nes įgyvendinam projektus ir kyla įvairių iššūkių dėl finansinių dalykų, pagrinde dėl to, kad kyla kainos, tai yra kūro kainos, asfaltavimo kainos ir natūralu, kad projektai kai kur stringa ir svarbu su specialistais padiskutuoti, kaip tai galima būtų išspręsti. Pagrinde Raseinė orientuojasi į turizmo sektorių, tai pagrinde mes skatime turizmą piligrimystės srityje, tai turime Šiluvos miestelį, kuriame įgyvendino įvairius projektus ir norime iš ES lėšų tam tikrus dalykus padaryti ir kad tai būtų traukos objektas, ne tik tais vadinkim lokaliai Lietuvoje, tačiau būtų ir europiniam ir netgi pasauliniam lygmenyje. Tai Šiluvos projektas mes turbūt labiausiai didžiuojamės ir džiaugiamės.
2: Susitikime taip pat pristatyta Kauno regiono situacijos apžvalga bei įgyvendinami pokyčiai orientuoti į efektyvesnį projektų administravimą, spartesnį lėšų išmokėjimą ir aiškesnius procesus projektų vykdytojams.
3: Kauno regionas yra aukščiau negu vidurkis pagal lėšų investavimą. Jeigu, sakykime, kaip ir pristačiau, bendras investavimas regioninės plėtros projektų yra 10%, tai Kauno regionas yra 13%, tai tikrai yra aukščiau, be abejo, labai stipriai išsiskiria kai kurios savivaldybės, kurių labai dideli projektai ir kurios startavo pirmesnės, bet apskritai visą regioną vertinant, tai žiūrėjau pagal atskiras savivaldybės, tai labai panašiai visose savivaldybėse. Jeigu kalbėtumėm apie investicijų apimtis, tai Kauno regione jau yra investuota 680 milijonų eurų pačiam regione. Ir didžiausios investicijos be abejo tai yra į žalinimą, į ekologiją, į socialinę sritį, na ir be abejo į verslumą, į konkurencingumą, kadangi žinom, kaip ir pristačiau, kad ir verslas gali į tas investicijas pretenduoti. Jeigu kalbėtumėm apie regioninės plėtros projektus, planuojamus per regiono plėtros planą, planą ir investicijas daugiau skirtas į viešą infrastruktūrą. Tai regione yra suplanuota 237 milijonai eurų ir tos investicijos daugiausiai yra planuojamos per integruotą teritorinę plėtrą, taip pat į socialinius poreikių atliepimą, socialinius tikslus, na ir į darnų judumą. Savivaldybės labai skirtingai yra pasirinkę, jų kiekviena matyt matė savo problemas ir tos projektus dėliojasi savo problemų sprendimui. Skirtingose regiono savivaldybėse skirtingos investicijos.
2: Renginio pabaigoje vykusioje diskusijoje dalyviai pasidalino įžvalgomis, diskutavo apie aktualius klausimus bei tolesnius veiksmus reikalingus efektyviai regiono plėtrai.
0: Aš kaip ir sakiau, man smagu, kad atsiranda dialogas tarp savivaldos regionų ir centrinės valdžios, ko pasigesdavom savivaldą, nes na, planuojant, vykdant projektus, savivaldybės tikrai daug įdeda indėlio ir nori, kad tie projektai būtų vyktų sklandžiai, kad labiausiai atlieptų žmonių, vietos žmonių reikalavimus. Ir kartais mūsų gyventojams labai sunkiai suvokiamos taisyklės, visokie reglamentai ir dėl to ir mes kenčiam ir ta projektų vykdymo eiga kliūva. Mes irgi norim, kad visi projektai vyktų sklandžiai, kad kiek galima greičiau šito finansavimo laikotarpio lėšos būtų panaudotos mūsų projektuose ir žmonės gautų greičiau naudą. Ar švietimas, ar sveikata, ar turizmo, ar kitos sritys. Tai dėl to prisikaupė nemažai klausimų, kur susiduria mūsų investicijų specialistai, trikdžių, net yra indikacijų, kad pritaikytos bus nuoskaitos. Tai tikrai atrodo visi dirba sąžiningai daug, bet to rezultato norim geresnio. Tai va tas pokalbis, manau, pagelbės ir asmeniniai kontaktai galbūt, kad šitie projektai vyktų greičiau, sėkmingiau.
5: Žinot, aš visą laiką stengiuosi iš tikrųjų dalyvauti tokiose diskusijos, nes iš tikrųjų naudingos informacijos visada pasisemi. Netaip seniai yra vykę būtent apie regionų lėšų įsisavinimą Kėdainiuose yra buvęs, taip pat va irgi viceministras irgi dalyvavo. Tai ir šiandien dienai manau, kad naudinga, todėl kad, kaip pasakyti, mes išgirdome, gal dėl to ir tų ir klausimų tokių nekyla, todėl kad labai tie kalbėjusiai daug ką išsakė. Man labai patiko, kad CPVA direktoriai atvardino viskas, kad mes, kaip pasakyti, be jokių problemų galima atvažiuoti savivaldybė ir turbūt kiekvienai savivaldybei galbūt suėjus ir lengviau būtų išsiaiškinti tos mums iškylančių, sakykime, klausimų. Dėl to ir šiandien dieną mes nekėlim kažkokių klausimų, nes individualiai va pasišnekėjom su direktoriu, kaip ir viskas aišku, na, mes gavom tą atsakymą, kurio mes norėjome išgirsti. O šiaip tai aš visą laiką sveikinu tokius forumus, konferencijas ar dalykinius pasitarimus, kur sueina va suinteresuotos pusės ir pasišnekame, išsiaiškiname, kas mums aktualu, kokias problemas turime.
2: Viceministrė pabrėžia, kad investicijos tenkančios vienam gyventojui tarp regionų reikšmingai skiriasi. Lyginant didmiesčių ir mažesnių savivaldybių gyvendinamų projektų finansavimą, didesnės lėšos atsižvelgianti gyventojų skaičių skiriamos būtent mažesniems savivaldybėms.
3: Regionams lėšos buvo skiriamos pagal tai, kokias problemas jie sprendė. Ir jeigu žiūrėtumėm pagal lėšas, be abejo, Kauno miestų jos kaip ir didesnės, tačiau jeigu žiūrėtumėm investicijas vienam gyventojui, tai Kauno miestas nėra tas, kuris pasima didžiausias investicijas. Regionės mažesnės valdybės pasima daugiau investicijų, nes jos turėjo daugiau problemų, kurias reikėjo spręsti. Sanglaudos politikos tikslas yra išlyginti regioninius skirtumus, tai kalbant apie regioninius, kalbam ir apie skirtumus tarp savivaldybių. Ir daugiau investicijų visada gauna tos savivaldybės, kurios yra daugiau problemų, kurias reikia spręsti ir kuriuom reikia daugiau investicijų.
2: Po renginio dalyviai išsakė mintis, kad šis susitikimas skirtas stiprinti tarp institucinį bendradarbiavimą, aptarti regiono plėtros prioritetus ir užtikrinti sklandų ES lėšomis finansuojimų projektų įgyvendinimą, atsakė į rūpimus klausimus ir suteikė aiškumo tolimesniems veiksmams. Finansuoja ES. Daugiau informacijos www.esinvesticijos.lt.
6: Reklama. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
7: Radijos stotis Pukas 2.
6: Kaune 92 ir

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau išlieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako Vilniuje viešintis NATO pajėgų Europoje ir JAV Europos vadavietės vadas. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui įsiminus apie planuojamą amerikiečių karių skaičiaus mažinimo Vokietijoje. Anot Lietuvos kariuomenės vado, nors kol kas neaišku, kokie bus galutiniai Pentagono sprendimai, Lietuva galėtų papildomai priimti apie 1000 perdislokuotų amerikiečių karių. Šalies gėrimo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virusų tartiniams sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gėrimo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalių trūkstamų milijonų. Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimai efektyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministrų įsakymu sudaroma komisija, kuri vertin šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė galimas schemas, kai Europos Sąjungos lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministrų įsakymu sudaroma komisija, kuri vertin šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė

0: ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik gražinti gautą paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Gyventojams už visuomeninę elektrą ir gamtinės dujas kito pusmetį gali tekti mokėti brangiau. Hormūzo sąsiaurio blokada ne tik kelia energijos kainas, bet ir trukdo europiečiams, o kartu ir lietuviams ruoštis šildymo sezonui. Dujų saugyklos po praėjusio šalto žiemos apytuštis, o jas pildyti šiuo metu brango. Negana to, kai kurios šalis, dujas pirkusios šalia hormūzo esančio Kataro, gali jų ir pritrūkti. Europos Sąjungos derybininkai šiandien susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimu, šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Pastaraisiais metais visos Europos gyventojai kartais negalėjo vaistinės įsigyti tam tikrų vaistų, įskaistant skausmą malšinančius vaistus, antibiotikus ir vaikams skirtus vaistus nuo karščiavimo. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė sąs įsitikinius, kad Iranas nustos sodrinti uraną ir atsisakys bet kokių pastangų pasigaminti branduolinį ginklą, nors Vašingtono ir Teherano derybos tebėra aklavietėje. Trumpas sakė, kad derybų metu tiesiogiai bendravo su Irano pareigūnais. Izraelis pritarė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojo atsakomybėn asmenis, dalyvausius 2023 metų spalio 7 dienos išpalyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente, Jeruzalėje priėmė 93 iš 120 įstatymų leidėjų. Šis tribunolas bus įkurtas Jeruzalėje, tačiau kada jis pradės darbą? Lieka neaišku. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį paskelbė apie derybas su Kuba, kurią sukaustė JAV degalų blokada, prasidėjusi po to, kai Vašingtonas sulaikė pagrindinio šalies sąjungininką regione Nikolą Maduro. Trumpas pavadino šią komunistų valdomą salą žlugusio šalimi. Vašingtone vis dažniau spėliojama, kad Trumpas siekia nuversti Kubos vyriausybę, o tai yra iniciatyvos sustiprinti JAV dominavimą Karibų jūros regione ir Latino Amerikoje dalis.
1: Sportas.
0: Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio taurės varžybų etape du medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausiųjų dešimtuko. Vienas sidabro ir vieno bronzos medalius laimėjo lietuviai, su dar keturiomis rinktinėmis pasidalijo 11 vietą. Pasaulio taurės varžybos yra kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. Stambule vykstančiame stalo teniso turnyre dalyvavo ir lietuvė Kornelija Ryliškytė. Antrą vietą grupė jau užėmusi lietuvė pateko į atkrintamąsias varžybos, kur vos nepateikė didelės sensacijos ir tik po dramatiškos kovos 2-3 pralaimėjo prieš stalo tenisininkę iš Pietų Korėjos. Ir apie orus. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesys pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs smarkokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytinėse rajonuose, o vėsiausia Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtas 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Jo teigimu Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamo pratybų geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Anot kariuomenės, tai yra pratybų scenarijos dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Ilgus metus, pagal prisirašiusiųjų pacientų skaičių, didžiausia Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga buvusi miesto poliklinika šį statusą prarado. Jos pacientų skaičius per metus sumažėjo maždaug 10%. Praėjusiais metais šioje sveikatos įstaigoje buvo 29 900, o 2024-aisiais prisirašiusiųjų skaičius šiek tiek viršijo 33 000. Tai rodo paviešintas miesto poliklinikos veiklos ataskaitų rinkinys. Panašia proporcija mažėjo ir žmonių apsilankimų skaičius. Jis per metus sumažėjo 9% iki 311,500 kartų. Labiausiai ketvirtadaliu mažėjo vaikų apsilankimų, o gydytojų, slaugytojų ir kitų darbuotojų teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas skaičius augo. Vasarą daugelis mokinių ieško galimybės užsidirbti pirmosius pinigus, įgyti darbo patirties ar prasmingai praleisti atostogas. Tačiau kartu su sezoniniu darbų bumu kasmet išryškėja ir ta pati problema. Dalis nepilnamečių vis dar dirba nelegaliai, nesaugiai arba pažeidžiant darbo ir poilsio reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžė, kad nepilnamečių įdarbinimui taikomi griežtesni reikalavimai nei saugusiųjų darbui. Todėl darbdaviai privalo atsakingai organizuoti darbą, o tėvai ir patys mokiniai žinoti savo teisės. Panevėžio rajono gyventojai ir šiemet gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją individualiems nuotekų valymo įrenginiams įsirengti. Savivaldybė tikisi, kad ši parama padėjo žmonėms patogiau susitvarkyti buitinės nuotekas, atsisakyti pasenusios infrastruktūros ir prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo. Savivaldybė taip pat primena, kad nuotekų tvarkymas yra kontroliuojamas. Netinkamai tvarkomos nuotekos gali ne tik teršti aplinką, bet ir užtraukti administracinę atsakomybę bei pareigą atlyginti gamtai padarytą žalą. Laisvės alėjoje seni medžiai vėl keičiami naujais. Artimiausiu metu bus pašalintos nudžiuvusios liepos, jų vietą bus pasodinti nauji miestams pritaikyti medžiai. Primename, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais. Tuomet naujai sodintos 20-25 metų amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknis formuojamos taip, kad tik taukti miestuose. Pernai taip pat pakeista dalis liepų. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teikdamas, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinė karalystė paskelbė savo atskirą sankcijų paketą ir artėjant planuojamam JAV prezidento Trumpo vizitui Kinijoje. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų kerlingo akmenslydžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinėje turnyro įskaitoje užėmė 10 vietą. 22 metų Ugnius Jaruševičius keičia universitetą Jungtinėse Amerikos valstijose. Paskelbta, kad 207 cm ūgio lietuvis iš Nebraskos universiteto komandos keliasi į Arizonos Wildcats, kur žaidžia ir Motiejus Krivas. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Trečiadienio dieną debesys pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs markokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, vėsiausia kuršių nerijoje.

0: ežiuk, meškiuk, ar girdite mane?
1: Kiškis stovėjo ant kalvos, žiūrėjo į upę, į linksmą pavasario mišką ir švelnus vėjelis šiureno jausis.
0: Tyli,
1: tarė savo kiškis ir suriko dar garsiau.
0: Ežiuk, meškiuk.
2: Ir ko čia rėkauji?
1: Paklausė kažkas. Kiškis apsidairė, nieko nėra.
2: Neverta šūkauti,
1: tarė kažkas.
2: Vis tiek neišgirs.
0: Kas tu toks?
1: Paklausė kiškis.
0: Ir kur esi, jeigu tavęs nematyti?
1: Kažkas žengė kelis žingsnius. Kiškis girdėjo, kaip šnara žolė. Ir sustojo priešais.
2: Štai ką aš tau pasakysiu,
1: tarė kažkas. Ir įsmigė į kiškį neregimas akis.
2: Meškiukas dabar miega, pavalgė ir ilsisi, o ežiukas dainuodamas eina pas jį.
0: Ką dainuoja?
1: Paklausė kiškis.
2: Be žodžių.
0: Iš kur tu žinai?
2: Aš viską žinau.
0: Tai pasakyk, kam aš juos šaukiau?
2: Iš džiaugsmo. Džiaugėsi saulė ir šūkavai.
0: Tikrai,
1: patvirtino kiškis.
0: Buvo labai gera. O ką aš jiems norėjau pasakyti?
2: Pavasaris.
0: Tikrai. O dar?
2: Eime pašokinėti.
0: O dar?
2: O dar nebuvo. Ką tu dar gali pasakyti, jeigu makaulėje vėjai?
0: Ir vėl teisybė,
1: pamanė kiškis.
0: Daugiau aš nieko nenorėjau.
1: Bet kiškis panoro pasikalbėti su tuo, kurio nematyti, kažkaip kitaip, kad kažkas kaip nors pasakytų, kas jis.
0: O gal palakstėkime?
2: Su manimi neįdomu.
0: Kodėl?
2: Mat aš visur. Kad ir kur nubėgsi, o aš jau ten.
0: Netikiu,
1: atšovė kiškis.
2: Bėk.
1: Ir kiškis suskliautę sausis pasileido nuo kalvos. Prilikė prie upės ir dėjo tokį šuolį į šalį, kad niekas, net lapė, net pas vilkas nebūtų išsilaikęs ir tikrai šlumštelės į vandenį. O kiškis įlėkė į eglyną, nusirito į daubą, pasislėpė po išvirtusią pušimį ir sušnipždėjo.
0: Kur tu?
2: Čia, aš čia, nedrebėk,
1: nenorom burtelio kažkas. Ir kiškis su akmenėjo.
0: Kas tu?
1: Ploničiu balseliu pravirko kiškis, jį purtė drebulys.
0: Pasirodyk.
2: Negaliu,
1: pasakė kažkas,
2: nemoku.
0: Tave užkerėjo?
1: Kiškį suėmė tokia baimė, kad jis nedrebėti nustojo.
2: Užkeri pasakose.
0: O mes kur?
1: Kažkas patylėjo, tada užgrojo.
0: Kas čia?
1: Paklausė kiškis.
2: Čia toks instrumentas. Balalaika.
1: Balalaika tylutėliai dusgeno, į mišką leidosi sutemos, o kiškis sėdėjo po išverstą pušimi, susiėmęs letenėlėmis galvą, lingavo iš šono ir mykė, lyg jam skaudėtų dantį.
0: Niekis,
1: ramino į kažkas,
2: praeis, bet tu suprask, yra kažkas, ko niekada nematyti.
1: O kas tas kažkas, vaikai? Ar jūs žinote?
3: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Prie žirėlių gyveno viena mergaitė vardu Beatričė. Jos tėvai neseniai mirė, todėl ji liko gyventi viena. Beatričė buvo labai, labai gera. Darbšti mergaitė, bet to ji buvo nuostabaus grožio. Juodų trumpų plaukų bei juodų akių, o jos veidas atrodė lyg perlais nusėtas ežerėlis. Kai jos tėvai mirė, ji išėjo pasaulį laimės paieškoti. Ėjo ir užklydo į vieną karalystę. Šioje karalystėje ją priėmė dirbti siuvėja. Karalius turėjo sūnų vardu Žora. Žora buvo nepaprasto grožio, plaukai trumpi, juodi, akys rudos, o veidas buvo lyg ežerėlis nusėtas maragdais. Vieną dieną Žora su Beatriče susitiko sode ir iš pirmo žvilgsnio pamilo vienas kitą. Kartą karalius pasikvietė sūnų ir sako: "Mano mielo sūnau, tau jau laikas vesti." "Galiu, kad ir rytoj," atsakė sūnus. "Ar turi išrinktąją?" klausė karalius. "Taip, o kas ji?" "Beatričė." "Tu ruošiesi vesti tą skurdžią siuvėjūkštę?" Ant visos pilies suriaumojo karalius, tačiau sūnus paprieštaravo: "Tėve, aš myliu tik ją vieną ir jokios kitos nevesiu." Tada karalius nesusitvardė ir puolė ant savo sūnaus su kalaviju. Kalavijas įsmigo Žorai į krūtinę ir įskrito ant žemės. Kaip tik tuo metu į menę įėjo siuvėja, nešdama karaliui brangaus šilko audeklą. Siuvėja, pamačiusi princą gulinti ant žemės, puolė prie jo. Princą jie apgaubė audeklų ir nusinešė prie savo gimto žirėlio. Princas su audeklu jį padėjo ant ežerėlio kranto ir taip gailiai pravirko, jog visas audeklas buvo permirkęs nuo jos ašarų. Kai ji raudojo, viskas, kas buvo aplinkui, taip pat liūdėjo. Ir staiga ėmė liuliuoti ežerėlis. Tada Žora atmerkė akis ir prieš save išvydo raudančią Beatričę. Jis ją apkabino ir švelniai pabučiavo. Ji gyveno laimingai. Susituokė, susilaukė sūnaus, kurio veidas buvo nusėtas deimantais, todėl sūnų pavadino Deimantu. Na gyva, tokia pasaka. Oi, 2009 metais sukūrė 10-metę Silvija Petkevičiūtė vaikai. Šiandieną Silvija jau, greičiausiai jau 14 metų. Na, ši pasakėlė buvo labai, kaip jau sakiau, didelės sulaukusi pasisekimo, nes už ją balsavo labai daug klausytojų. Ir dar viena pasakėlė, kurią skubu jums paskaityti, tai, sakyčiau, pamokanti pasakėlė. Ir ją sukūrė Tomas Bieliskas pavadinimu Jonukas ir fejerverkai. Labai rimta pasaka, net nežinau, ar galima sakyti pasaką, ar čia rimtas nutikimas. Paklausykit, vaikai. Vieną žiemos dieną Jonukui mama davė pinigų saldainiams nusipirkti. "Ha, kaip gerai, dabar aš galėsiu nueiti pirkti fejerverkų," džiugavo Jonukas. Sekančią dieną berniukas nuėjo į parduotuvę. Jis paprašė pardavėjo, kad jam parduotų fejerverkų. "Tu dar mažas, berniuk, čia ne žaisliukai," pasakė pardavėjas. Nukabinęs nos, Jonukas linko namo. Jo galvelėje sukosi mintis, kaip įsigyti fejerverkų. Prie namų žaidė vyresni draugai.
1: "Sveiki, bičiuliai, turiu problemėlę. Gal galėtumėte man padėti tą problemėlę išspręsti?"
2: "Kas per problema?" paklausė Petras.
1: "Mane parduoda fejerverkų, sako, aš per mažas."
2: "Duok man pinigų, aš nupirksiu," pasakė Mantas.
0: Kadangi parduotuvė buvo netoli, Mantas greitai parnešė pirkinį. Jonukas nubėgo į netoliese esantį miškelį ir pradėjo sprogdinti.
1: "Na va, paskutinis fejerverkas." Jis jį uždegė ir norėjo mesti, bet nespėjo.
0: Petardas sprogo rankoje. Berniukas verkdamas parbėgo namo. Jam labai skaudėjo ranką. Vienas pirštas liko be nago, visas galas piršto raudonas. Pamačiusi verkiantį sūnų, mama klausė:
1: "Kodėl verki?"
2: "Nes susisprogdinau rankoje petardą."
1: "Parodyk ranką, štai kokia ji."
0: Mama greitai aprengė ir Jonuką nuvežė į ligoninę. Chirurgas apvyniojo bintu pirštą ir pasakė: "Tau pasisekė, kad tik toks sužeidimas. Galėjai likti visiškai be piršto."
2: Važiuodami namo, visą kelią Jonukas mamyte diskutavo apie nelaimę.
1: Aš dar mažas ir niekada daugiau neprašysiu, kad dideli vaikai nupirktų petardų.
2: Berniukas suprato savo klaidas ir daugiau jų nedarydamas laimingai gyveno.

0: Vakaro pasakaitė. Apie juodąjį akivarą. Pasiklausykite. Kartą gyveno miške kiškis ir visko bijojo. Bijojo vilko, bijojo lapės, bijojo puoko. Bijojo net rudeninio krūmo, kai nuo šio birėdavo lapai. Atėjo kiškis prie juodojo akivaro ir sako:
1: Juodasis akivare, aš į tave šoksiu ir nusiskandinsiu. Nusibodo man visų bijoti.
0: Nesiskandink, kiški. Visada suspėsi nusiskandinti, verčiau tu eik ir nebijok.
1: Bet kaip nebijoti?
0: Ogi taip, eik ir nebijok. Ko tau bebijoti, jeigu jau atėjai pas mane ir nusprendė nusiskandinti? Pagalvojo kiškis ir patraukė keliu. Susitiko vilką.
2: Aš tai griebsiu tave ir suėsiu, suriko vilkas.
0: O kiškis eina kaip ėjas, pasišvilpaudamas.
3: Kodėl tu manęs nebijai? Kodėl nebėgi?
1: Man tavęs bijoti,
0: sako kiškis.
1: Aš buvau prie juodojo akivaro. Ko man tavęs, pilkio, bijoti?
0: Nustebo vilkas, pabruko uodegą, susimasti. Susitiko kiškis lapė. Apsidžiaugė ši. Šviežia kiškienytė žingsniuoja. Nagi, eikš žvairį, aš tave suėsiu. Bet kiškis praėjo pro šalį, net galvos nekryptelėjo.
1: Aš prie juodojo akivaro buvau, pilkojo vilko neišsigandau, tai be ne tavęs rudė išsigasiu.
0: Sutemo vakaras. Tupi kiškis ant kelmelio vidury laukymės. Pėščias prie jo ateina pasipūtelis apuokas kailiniais batais.
4: Tupi? Klausė apuokas.
1: Tupiu.
4: Nebijai tupėti?
1: Jeigu bijočiau, netupėčiau.
4: Ir ko toks išdidus pasidarei? O gal prieš naktį įsidrasinai?
1: Aš prie juodojo akivaro buvau. Pilkojo vilko nepabūgau. Pro lapę lyg niekur nieko praėjau. O apie tave, pilkas paukšti, negalvoti nenoriu.
4: Kiški, keliauk tu sau iš mūsų miško.
0: Pasvarstęs tarė puokas.
4: Pasižiūrėjai tave, visi kiškiai narsuoliai taps.
1: Netaps,
0: atsakė kiškis.
1: Visi netaps.
0: Tada atėjo ruduo. Pabirė lapų. Tupi kiškis po krūmų. Visas dreba ir galvoja sau.
1: Pilko vilko nebijau. Rudės lapės netruputėlio. Gauriaus apuoko neištolo. Bet kai šnara ir byra lapai, oi, baisu.
0: Atėjo prie juodojo akivaro ir paklausė:
1: Kodėl, kai byra lapai, man baisu?
0: Tai ne lapai byra, tai laikas šnara, tarė juodasis akivaras. O mes klausomės. Visiems baisu. Antroji pasaka apie pušies kankorėžį. Šviesus vakaras rudeniniame miške. Sučirškė ir nutilo nepažįstamas paukštis. Kiškis atbėgo prie upelio, atsitupė ir įsiklausė, kaip gurgena vanduo.
1: Vandenė, vandenė, kur tu bėgi?
0: Paklausė kiškis.
1: Nuo akmenėlio ant akmenėlio, per akmenėlius bėgu. O, per akmenėlius, kaip jam gerai, pamanė kiškis, kad man taip atėjo skruzdėlė. Kur tu bastaisi, paklausė kiškis. Greitai žiema, o tu po mišką slankioji. Reikia, atsakė skruzdėlė. Pasisėmė kibrėlių vandens ir nuėjo. Stok, palauk, pasikalbėkime, paprašė kiškis. Skruzdėlė sustojo. Apie ką? Apie ką nori? Neturiu aš laiko kalbėtis, reikia vandenį nešti. Ir nuėjo. Na ir gyvenimas, atsiduso kiškis. Skruzdėlės vandenį ėmė nešioti. Pasikalbėti nėra su kuo. Anksčiau nors koks grybas pasitaikydavo, su juo žodeliu persimesdavo, jo dabar ir grybai kažkur išsislapsti. O tu su manimi pasikalbėk, pasiūlė pušės kankorėžis. Jis gulėjo čia pat prie upelio. Esu senas, daug matęs. Kągi tu matei, paklausė kiškis. Dangų. Ha, kas jo nematė? Štai jis. Ne, aš ten buvau, aukštai, atsiduso kankorėžis. Mane vėtra mylėjo, atskris būdavo. Sveikas kankorėži, sveika, sakau, kur buvai dingusi? Ha, prie jūros siautėjau, laivus vaikiau. Štai taip, o tu ko nelinksmas? Nežinau, atsakė kiškis. Ach, tai bent buvo gyvenimėlis. Ryta prabundi, visas miškas dar šešėliuose, o pas mus jau šviesu. Saulutė pašildo, atskrėja vėtra, siaudžiame, gaudžiame, linksminamės. O naktimis žvaigždės taip ir žiūri tiesiai į akis. Viena buvau įsimylėjęs, žalia buvo tokia meili, tik pasirodys, o mano vėtra jau ir čia. Kankorėžis sako, skrendam pa žvaigždę. Juk taip toli, mums vieni niekai. Apkabino ir nusinešė. Gražiai pasakoji, senelė, atsiduso kiškis. O, gražiai gyvenome, kiški. Kas tie žodžiai? O pats, ko toks liūdnas, juk jaunystė. O kurgi dabar toji vėtra? Lekioja, vėtra visada jauna, o aš va pasenau, nukritau, niekam nebereikalingas. Liūdna tau, senelė? Ne, akiški, guliu, į dangų žiūriu, vandenėlio klausausi. Žalyje žvaigždelę pamatau, vėtrą prisimenu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Jo teigimu Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamo pratybų geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Anot kariuomenės, tai yra pratybų scenarijos dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Ilgus metus, pagal prisirašiusių jų pacientų skaičių, didžiausia Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga buvusi miesto poliklinika, šį statusą prarado. Jos pacientų skaičius per metus sumažėjo maždaug 10%. Praėjusiais metais šioje sveikatos įstaigoje buvo 29 900, o 2024-aisiais prisirašiusių jų skaičius šiek tiek viršijo 33 000. Tai rodo paviešintas miesto poliklinikos veiklos ataskaitų rinkinys. Panašia proporcija mažėjo ir žmonių apsilankimų skaičius. Jis per metus sumažėjo 9% iki 311,5 000 kartų. Labiausiai ketvirtadaliu mažėjo

0: Jie ir ta pati problema. Dalis nepilnamečių vis dar dirba nelegaliai, nesaugiai arba pažeidžiant darbo ir poilsio reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nepilnamečių įdarbinimui taikomi griežtesni reikalavimai nei suaugusiųjų darbui, todėl darbdaviai privalo atsakingai organizuoti darbą, o tėvai ir patys mokiniai žinoti savo teises. Panevėžio rajono gyventojai ir šiemet gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją individualiems nuotekų valymo įrenginiams įsirengti. Savivaldybė tikisi, kad ši parama padės žmonėms patogiau susitvarkyti buitinės nuotekas, atsisakyti pasenusios infrastruktūros ir prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo. Savivaldybė taip pat primena, kad nuotekų tvarkymas yra kontroliuojamas. Netinkamai tvarkomos nuotekos gali ne tik teršti aplinką, bet ir užtraukti administracinę atsakomybę bei pareigą atlyginti gamtai padarytą žalą. Laisvės alėjoje seni medžiai vėl keičiami naujais. Artimiausiu metu bus pašalintos nudžiūvusios liepos, jų vietą bus pasodinti nauji miestams pritaikyti medžiai. Primename, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais. Tuomet naujai sodintos 20-25 metų amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknis formuojamos taip, kad tik taukti miestuose. Pernai taip pat pakeista dalis liepų. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teikdamas, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinė karalystė paskelbė savo atskirą sankcijų paketą ir artėjant planuojamam JAV prezidento Trumpo vizitui Kinijoje. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministras sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė Jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų kerlingo akmenslydžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinėje turnyro įskaitoje užėmė 10 vietą. 22 metų Ugnius Jaruševičius keičia universitetą Jungtinėse Amerikos valstijose. Paskelbta, kad 207 cm ūgio lietuvis iš Nebraskos universiteto komandos keliasi į Arizonos Wildcats, kur žaidžia ir Motiejus Krivas. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Trečiadienio dieną debesys pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs smarkokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, vėsiausia Kuršių nerijoje.
2: One, two.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
2: Everybody do the Elk Month Stomp!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Jo teigimu Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamų pratybų geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Anot kariuomenės, tai yra pratybų scenarijos dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Ilgus metus, pagal prisirašiusiųjų pacientų skaičių, didžiausia Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga buvusi miesto poliklinika šį statusą prarado. Jos pacientų skaičius per metus sumažėjo maždaug 10%. Praėjusiais metais šioje sveikatos įstaigoje buvo 29,900, o 2024-aisiais prisirašiusiųjų skaičius šiek tiek viršijo 33,000. Tai rodo paviešintas miesto poliklinikos veiklos ataskaitų rinkinys. Panašia proporcija mažėjo ir žmonių apsilankimų skaičius. Jis per metus sumažėjo 9% iki 311,500 kartų. Labiausiai ketvirtadaliu mažėjo vaikų apsilankimų, o gydytojų, slaugytojų ir kitų darbuotojų teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas skaičius augo. Vasarą daugelis mokinių ieško galimybės užsidirbti pirmosius pinigus, įgyti darbo patirties ar prasmingai praleisti atostogas. Tačiau kartu su sezoniniu darbų bumu kasmet išryškėja ir ta pati problema. Dalis nepilnamečių vis dar dirba nelegaliai, nesaugiai arba pažeidžiant darbo ir poilsio reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nepilnamečių įdarbinimui taikomi griežtesni reikalavimai nei saugusiųjų darbui. Todėl darbdaviai privalo atsakingai organizuoti darbą, o tėvai ir patys mokiniai žinoti savo teisės. Panevėžio rajono gyventojai ir šiemet gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją individualiems nuotekų valymo įrenginiams įsirengti. Savivaldybė tikisi, kad ši parama padėjo žmonėms patogiau susitvarkyti buitinės nuotekas, atsisakyti pasenusios infrastruktūros ir prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo. Savivaldybė taip pat primena, kad nuotekų tvarkymas yra kontroliuojamas. Netinkamai tvarkomos nuotekos gali ne tik teršti aplinką, bet ir užtraukti administracinę atsakomybę bei pareigą atlyginti gamtai padarytą žalą. Laisvės alėjoje seni medžiai vėl keičiami naujais. Artimiausiu metu bus pašalintos nudžiuvusios liepos, jų vieto bus pasodinti nauji miestams pritaikyti medžiai. Priminame, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais. Tuomet naujai sodintos 20-25 metų amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknis formuojamos taip, kad tik taukti miestuose. Pernai taip pat pakeista dalis liepų. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teikdamas, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinė karalystė paskelbė savo atskirą sankcijų paketą ir artėjant planuojamam JAV prezidento Trumpo vizitui Kinijoje. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų kerlingo akmenslydžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinėje turnyro įskaitoje užėmė 10 vietą. 22 metų Ugnius Jaruševičius keičia universitetą Jungtinėse Amerikos valstijose. Paskelbta, kad 207 cm ūgio lietuvis iš Nebraskos universiteto komandos kelias į Arizonos Wildcats, kur žaidžia ir Motiejus Krivas. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Trečiadienio dieną debesys pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs markokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, vėsiausia kuršių nerijoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki. Radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos, išsakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037 ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kuniga, laisvės kovų dalyvį Robertą Grigą, sveiki.
2: Sveiki, gerbiamas Kestutį, mėly žiūrovai.
1: Ir aš, Kestutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje žieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievo kūrinys žemėje gyvenantis žmonės vis tik tai va, taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigai, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kuriai žmonės sako, eiki ten, eiki ten. Nu, ne visi nori ten eiti.
2: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai rodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami. Pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai rodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną.

bet tai yra, tai yra faktas. Jeigu tai plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusi tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis, mums gal artimiausias toks akivaizdus, Romos imperijos nuosmukis, saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. Ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai, kaip ir poetai, turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia karta, su savo būsimais palikuonimis, nenori dalinti savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku, ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių, fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai sau, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės egzistencijos tęstinumo ir tai pasireiškia tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu. Ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietos, vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką. Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugaras statybose ar ten kokiose transporto firmose dirba, vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratesti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratesti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių pastatų, paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskime migrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitą

0: toje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jo, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą. Jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
0: Apie ką mes ir kalbame.
1: Jo, ir va čia yra, žinot, turime mes ir savo prisimti galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam. Ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėję save visai kisirinks. O žmonių pusė, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pasirbūt irgi jau nukentėjęs tie gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas biškai netaip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet tu Kur yra tų politikų ar sąžinė, ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkieno užduota? Nu, tikrai daug mato žmonių nesąmoningą elgesį, nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas, daro ne taip, kaip reikėtų, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Jeigu jie štai pelktųsi, kaip elgesi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių ten subakrutuotų ir ten nieko neliktų. Tai viską veda vat, būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
0: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė, be abejo, ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką konstitucijos tarnauti Lietuvai, o tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams, yra be abejo visuomenės problema, kuri gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja, didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti, kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiasios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus. Tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Apskritai turbūt, jeigu žmogus masto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai masto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti, ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmes, gilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad tiesiog veikiama priešingai, ta visuomenė, didžiaja jos dalimi, kuri irgi yra paskendus savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus, o dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį, tai man dažnai ateina mintis, galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu matai tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, ypač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoj pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdanti ir koalicija irgi yra, nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus, ką teigia tenai, sakykime, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prie žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du sparnus, kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui? Kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atstovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu niekas nenori to padugne būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom. Ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų vatnikui to padugne, ar jam tylėti, ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų tos sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia ta kortelė. Ateina valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokiu žingsniu į tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tik turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lygtai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos ir aplink ta socialinė visa aplinka, nu, netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais, nu, kalėjimuose, dusino, kakabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt viduj.
0: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystėj girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokius, tokia šapirų šeima, vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau samoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti, sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Čia, ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudžiausis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinių žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, tuo metu yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamos tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti, viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos, Jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kita kryptimi, kur kiekvienas nepritariantis ar sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija, ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą. Ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių, ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešų, atmestinų, vos tenai nevertų vadintis Lietuvos piliečių ar lietuvių. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus patirtos. Ir partijos, ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš na, Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai, jų plakatą, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti, jau pats tas toks antikultūros, to tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tyli. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim va tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį, kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio, tų karių kapinių, be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie ne savo norų, Stalino valdžios varomi, čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžes, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio Dainių Šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis Šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
1: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapėdavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo.
0: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui kunigui matyti tuos nu, žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą, bet saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą tualetinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten būtų plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią nu, negatyvę iš tikrųjų greunančiai, neapykantos klaidai, nu ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą.
1: Ja,
0: iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
1: Jau kas nesiniai prisijungia ten laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas, manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tai jis jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi Grybauskaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, nu, kad sunku žinot, pasakyti, šiandien atrodo Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbo tvarkę. Kodėl va, tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti? Tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, vat jiems apinasti, vat jiems vat iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir vat čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs. Jis iš savęs neįsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jis ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų kito, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierius, visą klasę, tai man sako, užsiriškant kojus, sako, Klara, išsir vaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius, atsimenu, kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėstė, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. O tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą perėmė, ir negali nurengti galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
0: Domėjausi to ponios Ulbinaitės projektu. Iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybėse ar Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjo dėl mokyklų tų paskutinių.
1: Gal turbūt čia, įsileiskim Marytę iš Kauno, būtų apie mokyklas jums plačiau. Klauso, Marytė, jūsų.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius, jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akis?
0: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB
1: kas gali
0: sąrašai neišviešinti? Vasako vengrų, kurio visą Europos Sąjungą taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas, jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represiniam struktūrom, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais, aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija, neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet rodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama Lietuvoje.
1: Bijo. Bijo pasakyti, ką darėte.
0: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
1: Tai dabar prie vaikų patyčių, ta tema man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jūs auga, jos nu, nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisėsauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, vaikų. Nu, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus, o kažkokį juodį velnio sėklą kažkokia sėjama ir tai yra. Kodėl ta visa nestabdoma, neieškoma priemonių, kokiu cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti?
0: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių ir asmeninių įsitikinimų ir bendrų visuomenės vertinimų, o dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va šitą ar komunistinę, ar nacistinę ideologiją, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka. Su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas, jūsų pratimu, kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias tas teigiamasis ir labai neigiamas srovės ir bangas ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų, audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę, įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako, tą visą neigiamą patirtį ar energiją, kuri kažkada buvo jūsų gerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasekmes kur nors pravieniškėse ar lukiškėse, deja.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, viso tai įgūdžių, žiūrėkite, visi genderistinės tos programos, dabar nauja kažkokia jau variantas surado vietoj tų genderistų atmetį, jau vėl prastuminėje, čia Vėgėlė jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelkit, kas ten yra, pridengia tokiais lyg tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais, ir prakišt nori būtent va tos vėl visas tas lytis, kad šitų lyčių daug, čia kad, nu, ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va šito būtent to nukreipimų, iškreipimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu, ne vienas, nebus vienodas. Negi gimė kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kur jisai turi būt savimi, o ne standartizuoti kažkur. Tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet negyvenime leiskim žmogui būt savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau. Kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir, nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
0: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio į ateitį žvelgiančio samoningumo mažai matome mūsų tą vadinamą politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra, nu, vis tiek turime kaip krikščionys skelbti viltinę pesimizmą. Čia šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, jo vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir progresyvių vakarų. O ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose ten yra ir gerų pozityvių dalykų, ir yra visokio brudo ir kvailyščių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje, Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina, atsigręžiame į žmogaus prigimtį, į normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina, aišku, į Lietuvą visos, visi nauji pokyčiai atsirita truputį vėliau su tam tikra pauzė, pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol, va, tie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką gelbėti. Tai va, yra.
1: Apie tos LRT paskelbtus rezultatus, galbūt truputį irgi ne visi galbūt yra. Žiūri tą LRT ir ne visi žino.
0: Ten buvo toks
1: čia
0: tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos. Tai ten, aišku, ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarkys šiame gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina iki 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas, parašė į socialinius tinklus tokį labai, labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,5-2 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Testinumas, reiškia gyvybės, ateities kartų testinumas, yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė, gimstančio vaiko gyvybė, svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuo laikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo, santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės. Čia, nu, nereikia slėpti ir tai yra akivaizdu įsivardėtas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių. Sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike, dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergoviai, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinė psichologinė ir nervinė įtampoje, nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aiškūs amžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo tęstinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir tęstinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdantieji ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
1: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį, tai, ką čia pasakyta? Čia pagrindas visai.
0: Kaip mes sakėme, kad Kęstutį, nu, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos metonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tuos kultūros to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tuos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos, Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, nu, atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai. Tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume politikams ir visuomeniai linkėti.
1: Aš tai manau, kad nu, ne tie valdų Lietuvą, ne tie valdų miestus. Ir tie, žinote, egoistai, tie, kuriems mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštinkojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių. Šviesių žmonių, jūs turbūt pats matot, kad jų yra. Bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu jie bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visą sistemą pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, nu, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikia su tokiais pasisakymais. Na, valdžiai nereikia šitų žmonių. O žmonėms reikia. Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės prašytų, kad jie eitų. Kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o jisai važiuok į valdžią lenda. Jis ten sėdė, jis ten sėmė. Viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, nu, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad kaip čia pasakė, kad sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioje, bet sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o matai, nu, o kas gaudo? Vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienus gaudo, kitus negaudo, vieną parodo, kitus neparodo. Ir o čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pinklių, tų, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėdas, tiesą sakyti, kas čia įvyko, kaip galėtume sus padrasinti vis tik tai žmonės, nu, išgirskit žmonės, nu, yra tiesa, širdy, visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai, bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau. Kaip atverti tą gėdą, tą tiesą, nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuoktų, nesityčiotų.
0: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams, kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinę tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacija yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų, tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, va, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės, reputacijos, ar ką apie jį pagalvos, ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai, ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai vis tiek čia mūsų ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
1: Ja. Ačiū visiems ir ačiū kunigui Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui, ir jums YouTube Pukas TV galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje. Tai, kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir tas, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą, ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas, linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
0: Yra patiek.
1: Tai ačiū visiems, reikia.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Jo teigimu Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamų pratybų geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis. Anot kariuomenės, tai yra pratybos scenarijos dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Ilgus metus, pagal prisirašiusiųjų pacientų skaičių, didžiausia Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga buvusi miesto poliklinika šį statusą prarado. Jos pacientų skaičius per metus sumažėjo maždaug 10%. Praėjusiais metais šioje sveikatos įstaigoje buvo 29 900, o 2024-aisiais prisirašiusiųjų skaičius šiek tiek viršijo 33 000. Tai rodo paviešintos miesto poliklinikos veiklos ataskaitų rinkinys. Panašia proporcija mažėjo ir žmonių apsilankimų skaičius. Jis per metus sumažėjo 9% iki 311,5 tūkstančio kartų. Labiausiai ketvirtadaliu mažėjo vaikų apsilankimų, o gydytojų, slaugytojų ir kitų darbuotojų teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas skaičius augo. Vasarą daugelis mokinių ieško galimybės užsidirbti pirmuosius pinigus, įgyti darbo patirties ar prasmingai praleisti atostogas. Tačiau kartu su sezoniniu darbų bumu kasmet išryškėja ir ta pati problema. Dalis nepilnamečių vis dar dirba nelegaliai, nesaugiai arba pažeidžiant darbo ir poilsio reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nepilnamečių įdarbinimui taikomi griežtesni reikalavimai nei suaugusiųjų darbui, todėl darbdaviai privalo atsakingai organizuoti darbą, o tėvai ir patys mokiniai žinoti savo teisės. Panevėžio rajono gyventojai ir šiemet gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją individualiems nuotekų valymo įrenginiams įsirengti. Savivaldybė tikisi, kad ši parama padės žmonėms patogiau susitvarkyti buitinės nuotekas, atsisakyti pasenusios infrastruktūros ir prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo. Savivaldybė taip pat primena, kad nuotekų tvarkymas yra kontroliuojamas. Netinkamai tvarkomos nuotekos gali ne tik teršti aplinką, bet ir užtraukti administracinę atsakomybę bei pareigą atlyginti gamtai padarytą žalą. Laisvės alėjoje seni medžiai vėl keičiami naujais. Artimiausiu metu bus pašalintos nudžiūvusios liepos, jų vietą bus pasodinti nauji miestams pritaikyti medžiai. Priminame, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais. Tuomet naujais sodintos 20-25 metų amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknis formuojamos taip, kad tik augti miestuose. Pernai taip pat pakeista dalis liepų. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teikdamas, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinė karalystė paskelbė savo atskirą sankcijų paketą ir artėjant planuojamam JAV prezidento Trumpo vizitui Kinijoje. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų kerlingo akmenslydžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinėje turnyro įskaitoje užėmė 10 vietą. 22 metų Ugnius Jaruševičius keičia universitetą Jungtinėse Amerikos valstijose. Paskelbta, kad 207 cm ūgio lietuvis iš Nebraskos universiteto komandos kelias į Arizonos Wildcats, kur žaidžia ir Motiejus Krivas. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Trečiadienio dieną debesys pamažu rėties, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs smarkokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, vėsiausia kuršių nerijoje.